nego tutwarithia atutwarithetie ndari hindi atutiganagiria ndari hindi ahumukaga ne ithwe acha ngai witu atutwarithagia thabari ithwe ne ithwe tumwehagirira nowe aturaga aimanaga na ithwe thutha na nigetha tumwihoke na tumwende na tumwirigirire githi ti ngai mwega ni murata wa ma ni murata wa gutura na ni murata utairagio ngoro ni mathina maitu ni mawonje maitu ni gukorwo tutari na mauthi hihi magiedo ni maitho ma mundu ni gukorwo turi na mawonje matiganite ni gukorwo hihi ndukinyaniire na njire mwe kaneri engi macio mothe matingigiria ngai akwende niki ni tondu aturaga thiinie witu aikaraga thiinie witu ndaikaraga nyamaini citu ndaikaraga aikaraga ari thiinie witu ithui ni ithui tumuheaga wikaro thiinie wa ngoro citu thiinie wa witikio kana thiinie wa umundu witu turi andu mauthi maria turoraga tukona maonje maria tuonaga ungiona ndinamo kana nie nyone winamo thiinie wa witikio thiinie wa thi ya kiroho tukoragwo tutari na mawonje ngai ndatumbite turi na mawonje maya ni mauthi ici ni ngoga cia kuhenia maitho maya no maundu tu magutuma tuona tuthimike witikio witu na wendo witu kana ni twendanaga ta uria Kristo atwendete ngai witu aroge tuteithia muno gutaukwo ati thiini wa ithui kana thiini wa umwe witu ni kuri ngai wiikaraga kuo ni kuri gituro kia ngai haria tutangihota kuiganania kana tutangihota kuga ng'ania ahanona kana ng'ania koragwo ahanona tukoragwo turi a muhano wa Kristo tumbitwo turi a Kristiano turi na witikio wa Kristo twi na roho wa Kristo twi na ngai thiini witu ngai ucio wi thiini witu niwe utuhotithagia tuma tutuike andu mena mauthi maria matumaga nie nawe tunyararane nie nawe ndakuona ngona wi muhuthu ngakuona utagireire ngakuona wina wonje ngakuona uri mucongi no thiini wa witikio we witikitie ngai thii na ucamba arahuka na ucamba niki ni tondu thiini wa ngai agikumba kiria kirithe thiini waku nikio ekirite mundu ucio ngi nikio kina ithue ithuothe nikio gutari mundu nikio tukuaga na gikuo kana nikio mwiri uthiraga ugathikwo ota wa uri ungi nika ni twataukwo uguo na ngai witu ni mwega na ni mwihokeku na gitumi kiu reke tumucokerie ngatho tondu ni arikia gutwarahura ni tondu wa tha ciake na utugi wake na mibango iria ari nayo igoro rigie miturire itu gwata ibuku ria Jeremia 29:11 ati meciria maria ndimwiciragia ni mawega no ti mauru ni makumugacerithia na nigetha mutuike atora nia thiini wa Kristo Jesu areke ituhoe na tucokie ngatho Baba mwega na muthingu ithe wa mwathani witu Jesu Kristo kigongona gia gatorome ni twagucokeria ngatho ngai ithe witu ni tondu ni warikia gutumenyithia kiroko kia muthenya wa umuthi ati we ngai na we mwihokeku na we muthingu ni twagutia muno tondu ni watumenyithia na ni wiguithikite ni utuiguithetie thiini wa ngoro citu ati utumbite na nigetha turumirire nginyo ciaku utumbite nigetha tukuhane ithui ni utumbite na muhano waku ngai ithe witu ni twagutia muno ni tondu wa gutumenyithia twi na miturire ingi ya muturire wa thi wa kiroho ngai ithe witu ni warikia gutumenyithia thiini wa maroho maitu ati nie na muthikiriria gwata gukorwo ati twi na mauthi ati tumbitwo na riumba ni warikia gutumenyithia ati riumba riria utumbite narioni uturo tukuhete thiini wa ngoro citu thiini wa miri itu wiikare kuo na nigetha uture utwikaga wega ta uria
watweka kiroko kia muthenya wa umuthi ni twagutea muno ngai the wito ni tondu wa gutwamura ta ndu weikare theinie wito turi afata muno muno makiria ngai the wito ni utwendete ni twagutea muno ni undu wa gutwamurania ngai the wito na nyamu weikare theinie wito ni twagutea muno ni twambararia ritwa riaku amukira ngumo na ugoci na gitio ni ciaku ngai the wito twirite ni uguikara theinie wito na ithue tuikare turi kiugo-ini giaku amukira ngumo na ugoci kiroko kia muthenya wa umuthi ni uyu warikia kwarahura na kumumenyithia gatagati ka maundu maingi mamuthiururukiirie ati kuri na kiheo kia goro ari na undu wa mwanya theinie wa ngoro yake kuria wiikaraga na nigetha umwike wega ni twagutia muno kiroko kia muthenya wa umuthi ithe wa mwathani witu Jesu Kristo we ngai mwega na we ngai mwihokeku gutiri ngai ungi uhana tawe ni twakwenda muno kiroko kia muthenya wa umuthi na twakwinyiheria twoya moko maitu na iguru tukwambararie na tutia ritwa riaku ni twagutia muno kigongona kia uthingu ni tondu wa hinya waku na wihokeku waku ni tondu wa tha ciaku ngai ithe witu ni twakwenda muno kiroko kia muthenya wa umuthi amukira ngumo na ugoci gatarume ka uthingu ni undu wa muturire wa umwe witu ni twagutia muno ngai ithe witu kiroko kia muthenya wa umuthi ngai ithe witu twagutia muno ni tondu wa gutumenyithia ati uri na giikaro theini wa ngoro citu watwarahura ngai ithe witu gita kionereria uri hamwe na ithue ni twagutia muno ni twagoca ritwa riaku ngai ithe witu kiuria gitu ni kinene muno makiria kiroko kia muthenya wa umuthi uthengagirirwo atia gitiini giaku kia unene ngai ithe witu wendagwo na utaukagwo na njira iriku ni twagutia muno kiroko kia muthenya wa umuthi ni tondu wa tha ciaku na wihokeku waku amukira ngumo na ugoci ni tondu wa muthikiriria witu uria umwikite wega kiroko giki kiega ni twagutia muno gatagati ka maruo maingi na mitangiko miingi uri hamwe na ithue ni twakwenda muno kirigiriro gitu mwihoko witu na mwigiritanio witu amukira ngumo na ugoci ni tondu wa wendo waku ni tondu wa tha ciaku na hinya wa gicoka giaku ni wikite uria mundu wa thi atangihota gwika ni wambararitie uria mundu wa thi atangihota gwika ni urakanire uria mundu wa thi atangihota gwika amukira nguma na ugoci na gitio ni ciaku ni twakwenda muno na ni twakwirigirira ngai ithe witu tukiambiriria tabarira ya muthenya wa umuthi ambiriria hamwe na ithue kigongona kia uthingu twike wega ngai ithe witu turathime turekere mehia na mahitia maitu ni tondu wi ngai wi tha na wi ngai mwihokeku amukira igongona ria ngoro citu ndugetikire ngai ithe witu gutuhugikira uthiu waku cemania na ithue cemania na maroho maitu ngai ithe witu cemania na mabataro maitu ni undu wa ugoci tu wa ritwa riaku ni twagutia muno na ni twakwambararia ngai ithe witu ona tungiaga gukumenya na njira iria yagiriire ona tungiaga gugutaukwo na njira iria yagiriire twina mwihoko na kirigiriro ati ni utwendete twina mwihoko na kirigiriro ati ni ututirereire twina mwihoko na kirigiriro ngai ithe witu ni ugutwika wega gitakwamukira ngumo na ugoci na gitio ni ciaku ni ndakwenda muno ngai ithe witu ni ndagutia kiroko kia muthenya wa umuthi tunyitanire nie na muthikiriria twakwambararia na twagutia amukira ngumo na ugoci na gitio ni ciaku ni wega na ni wega na ni wega ni utwikite wega
Nitwagutia na nitwakwenda nitwakwiragirira na nitwakwihoka maundu maitu mari moko-ini maku ngaithe witu wigocithie na maundu maitu ngaithe witu wigocithie na miturire itu wigocithie na mawira maitu wigocithie na ciana citu ngaithe witu wambararia arata itu aya matuthikagiriria ngaithe witu witeithie miturire-ini yao wigocithie ni undu wa ugoci wa ritwa riaku ni twakwenda muno na ni twakwihoka na twakwiragirira na ni wega-ini waku na wa muruguo Jesu Kristo twagutia na twagucokeria ngatho na nie hamwe na muthikiriria twatekaniria twaiga ni gutuikeguo ni gutuikeguo ni gutuikeguo amukira igongona ria ngatho kuma ngoro-ini citu thiini-ini wa ritwa ria Jesu Kristo we ngai mwega na we ngai mutugi na we ngai mwihokeku ni twakwenda muno amukira ngumo na ugoci na ni waigaini waku na wa muruguo Jesu twakuhoya na twagucokeria ngatho na twatekaniria na muthikiriria twaiga ni gutuikeguo ni gutuikeguo na ni gutuikeguo ngai witu ni mwega na ni mwihokeku ni wagutio mahinda-ini mari mothe tha ciake ni cia gutura maandiko maratumenyithirie muthenya wa ira thiini wa ibuku ria Akorinitho wa keri muhari wa kana chapter 4 verse 8 na verse 9 ati maundu maingi uharirirwo ni mucukani magutindike uguo yohe na uthanganie ndugetikire ni tondu ngai ari hamwe nawe ndugetikire ni tondu ngai ni agugwika wega ni gitanda-ini utaumite ngai ni agugwika wega ngai ni agukuhonia na ni ukuina ugoci wa ritwa riake gatagati ka maundu maria mothe wihokeire ngai kiroko kia muthenya wa umuthi ngukuhe mwihoko na kirigiro ati thiini wa kiugo kia ngai kuri na ciiraniro cia ngai na ni cia gutura ngai ndirianagiria na ciugo ciake thoma maandiko make utauke maundu maria akwirire magoro na makumutiithia thiini wa Kristo Jesu ndugathanganie ndukagie na guthangania ni tondu ngai ni agugwika wega ihinda ria kinya ngai ni agugwika wega ngai ni agugwika wega ni agukuhe kawira kau karatuma uikare utari na thayu ana bararania na twanona agika wega ona kahinda gaka unyamarikite ni tondu wa biacara yaku ngai witu ni agugwika wega ni tondu wa ciana ciaku ngai witu ni agucieka wega ni agucirikania uria wacitwaraga nyumba-ini yake ugacithaithanirira ngai witu ni mwihokeku na iyoirwo ni tha ni mwega na ni mwihokeku ari na hinya kinyagia umuthi maundu maria ekaga matuko macio ma tene kinyagia muthenya wa umuthi ari na uhoti wa kuhingia ni tondu wa tha ciake na wihokeku wake thiini-ini wa ritwa ria ngai ithe ngai muriu na ngai roho mutheru ni gutuikeguo

tutaishi kwa imani etago Dr. Sara Kiari ribarutago tutaishi na niruro tukinyeria tha ikominemwe siarusini na muthikiriria dero gogeithie ni mudogwito Wilberforce ni umwe wa area kana ni workmate aitu gukwa gukena FM na theni wa Radio Africa gatha sha mwanya muno makiria Mwono kuito Dan Mokorino gatho shia mwanya, kina atawa mangu gatho shia mwanya mwono makiria, MC Jimmy waga sharage gatho shia mwanya estabo wabugo gatho shia mwanya mwono makiria, mwono kuito Dorcas Mash kumamwena wadheka gatho shia mwanya mwono makiria, Christopher Jega gatho

0: Asante sana ahorora maigwire na maturito ara Jehovah re nitwe ni mudu gitwa chukwa mushedu re borwa ifuku akarogothithia na njira ya mwanya muno ciandite wega thina ashara dake 17 wimwe garu shini nie chitagora faro akirito
1: na nie ngeto bwana Francis.
0: Good morning to my brother ni radio thayo
1: na nie no juga ni ndaidia thayo
0: na no wana huka o wega
1: gata ni mwatha ni anja na hura ni mwatha
0: ni dakwira dugatha ke na uhoro ucio uhoro wa kwara huruo ri dukawe oro uguo
1: uri ngai ni mwega
0: ngai ni mwega muno niwe wagitwara hura anyway ni twagikinya nake muthikiriria ehaha na nigetha riu akorwa ikiamukira maundu maria tukimufangire rucini rwa umuthi
1: kuri
0: maundu makiri maingi muno maria matari maringithie ono akamano githirira gituineere na kwitukira 0711046922 toko tukioya thimu ya muthikiriria nigetha akorwa akiarahura andu eri na riu ndi ndinamenya kana kiroto gya kunukira thie na mbere kana gitire ku ndira menyo ukora kiroto
1: ki
0: kiroto
1: eni ya ni ndira kiroti re ringi
0: aya ni urajiria kurotani
1: eni ndirota ga weekend ndio ene ke rogwa na nginya Monday Tuesday anga I guess you na iroto siumaga ku uria pe na ga iroto ni taka kora kwa ofu
0: ehe ni athiaga ofu ya
1: eni ona ngina no gukahanda
0: ngi no no wega riri ni amenyaga tiriri wona ku kiroto gya Friday gya gya gya Saturday rucini ri na gya Sunday ri tutikagia na experience
1: Oh, nuna gena nogo kagari mwene
0: Naki yaka nogo kagari mwene nogo kagari kurota
1: Eni, nende la rotina, nende la kweli de Bodori yore angola kwa ndemo gade Nende la kweli de Materimo na mugade mwe gatanie
0: Neguwa maro iga
1: Tondo, neguwa kore
0: Oh, sorry
1: Tondo, kawundu kare kwa the marenda Nende mabinga ge
0: Nende
1: mabinga ge dia Talu nende la matuari de na mutara tara unge Nende la rutire wazo
0: Waki
1: Dara wata, nende la rutire wazo Nende la ugatelele For the sake of fairness For the sake of fairness
0: Ukolado the mena uigana nu
1: Na talu nulona utemu zo mundu ungeona wira Tureguana Tura ugatelele ni unduandu wale matea zomu Akura wa wakinyire class 4 Na mutumia waku wakinyire class 4 Muka nyitanua muka bewa certificate ya class 8 Tonondoko no omwe na 4 suonge na 4 Akura wa wakinyire class 2 No yonge akinyire form 2 Tuwe no yoyue koyo maka bewa ya form 4 Nigumone wira kule kutemu ndo atena certificate
0: Kune kwega
1: Eni akwa eni ndona yo nira make sense.
0: Ina make sense kidogo.
1: Niguo?
0: Eh no ri ugia tukanirwo ri. Ni ya ikwa de ko ritwa ri uri uri rari mbere.
1: Eh?
0: Uri rari mbere kirathi.
1: Asa.
0: Eh. Ni kwa de ko mari ri.
1: Eni ke ego ko rasa tebe ke ti mwe matenge ruta wira omwe omwe tondo akirinwo na asia tukaniritwa. Kongwe ka ngora ko ega ko ngwa eni nyandike and ikano kwa Florence Muthoni and husband. Akwane wira wathikwetha mundu kamenya we wira uyu urenda mundu akinyire 80 kugwa wakinyire ke 4 muthuri waku 4 kugwa wira ucio kwa mwandi kwa ngiri ke bau mukarutaga mwire
0: tondu enyweri
1: eni tondu ndonge trust kiria akirie mwe tondu wona ni
0: Good morning.
1: Good morning.
2: Kai.
0: Eh. Nani urare ngeka?
2: Ndako hawa usiko wabwa Francis matuke ni muno.
0: Thank you.
2: Nani kato ude kato wabwa chika kuwa wapa uje.
0: Asanti.
2: Jikura mwondo kwa itoka lumu.
0: Ni oke.
2: Ndomo na mwere kika kwa mawa tidia
0: za. Ona yo tidia za yo ni gado. Yuma garo shini?
3: Mawa ite karo shini.
0: Tuwa ge ideka?
3: Akine ito ya mangu na ito mwaka kora adonga wa mangu.
0: Ehe.
3: Kona
0: kwa raho kira wega Ehe Mwodo weto kwa madara FTE Ehe
2: Mwodo weto wa agetawe
0: Ehe
2: Mwagi
0: chapa
2: mara hoke na matide wega Wana yoti
0: idia dayo ni
2: gado gaitha niya nakuruwe mwega roshine Kwa mwagi chine
0: Ehe Ehe Ehe Asante sana. Ni gado.
4: Shanuru. Ni bwana Francis.
1: Yeni. Ah, lele. Andika tiri ni ndo na ndika. Andika tiri ri. Ati nima. Muthenyo mwetu gaku.

0: Asante sana tango risinga ngani kwandera da kwandera ile gai ni bora tukinyiria wega dina shanda kamera kwetu tuna inyanya. Good morning to you na karibu sana tavara inaitwa mwanyamu na tavara yako kina rushini and this is your morning kickstart ni stago Rafael Akilito
1: nani get of course bwana Francis
0: althea we are
2: Gukena magadeti ine na gadeti ya The Star area eno dio mweru.
0: Thank you so much and good morning to you. Gabia na gadeti ya The Star ushiniro mothe gadeti ya The Star era dekai kawiga ohoro wa ngano iria itakoretwo ikiheanwo ikonie uria waki utegi wa thamaki odomwe na kahwa gakoretwo gagikura na njira nene muno muno makiria kulingana na gadeti ino ya The Star page number 4 and page number 5 itaririe uria ohoro wa waki utegi wa thamaki na kahwa ikoretwo igikoreko igate kahwa gakorete kuma 49,500 kgs production ikabata ginya kilo makiria ya giri mirongo itano na imwe na watu kati bebe na shikorete shika kinya ginya 45.8 million bags ukirona horo wa gasi nayo ni kurete na 14.7% horo wa mahu wanamo ni makurete na kishuji kia mirongo ili na mugwanja turuma inya mwako ukurete na gatagate kaika idadha tu turuma inyanya na kwa utaki wa thamaki ugakura na kishuji kia kumina igiri turuma idato horo wa moshe ni ukurete ugakinyereria tani girimaga na matato maithato na guo oro wa ugedi ugakura na 5% deto isho nisigita anidio wega muno dhinu wa page number 4 and page number 5 shagadeti yonea The Star na iga kionania uriado ona koruo dhirikari ni koreto ege kiroruo muno muno makeria neke ruate gotirio dhiwa na bere uradhi kuo ni ukuriga na gadeti yonega kiuga atirele aduarema koreto ona makiorota dhirikari makiaria oro wa performance yayo kuriga na Treasury Cabinet Secretary John Bandi aroiga atirele oro wa okuria na okuri na oro wa oleafurori okurite ni weyuna netie na ajira ya mwanya muno muno makeria naruwa neto kuwa na hena abisha ya mweshimu wako wako ulea mwena wa wanyiri ogu ito wa mubi neto kumuona amena President ya mara igagirira foundation ya mwako wa affordable housing kura mwena wa karati na theine wa Nyeri County. Ishu ndeto ili shikirito rito muno theine wa page number 4 and page number 5 shia gathetino ya The Star. Gathetino ni areti ya oro wa mutu mia umwe ogo ito Doris Obondo. Doris Obondo aroti katenue founder wa Aloflola Products Limited na mutu mia hoyo kurati wekatiriri ati onadudha wa gokoro atari na hinya muno muno muturireini wake mwiritu wa miaka 32 mundu uri akuratuika ati ni aroragira cai ukinyuo na nimacamukagia thabuni nigetha matigirire ati magacomukia tucunji tuingi nigetha matigirire ati nimagia na thabuni wa gwithamba riu mundu ugwitwo Obondo athiete andu agakinya riu arahuthira kahwa kahuwa niko arathondeka maguta nako isho ndeto hiyo kiona thini wa page number 2 page number 3 ni areti horo wa igoti urena koriwa likiuga mwana umwe ariho dhudha wangu koruo akuru haine na accident ya farafara ya koriwa shiri gigiri magana matadato gazeti na The Star lidikano umuthi nigwe kora wana gazeti ya mwanya muno gazeti ya My Gov na tutanda kinya hau mwaka wa girigiri na mirongo na mugwanja kwena guaya ate kwaya gukorwo kwena uhakani kwena mahaki maige muno muno muno makiria maria magi korwo makirugamia kana magituma uhoro wa githurano kya mwaka wa girigiri na mirongo na mugwanja gikorwo gitari gikinyaniru owega iyo ni ndeto ya ndikitho thini wa page number 6 wa itweka atiriri onago tuweka IEBC vice chairperson Fahima Abdalla mena chairperson Erastus Edokon onako ni makureto magi ikirado mwihoko ni kura tuweka ate kuligana mule msau risk area iho nene ne muno ate kwa yako kagia no horo wako hakana nitodo kutudu wana kika miyake gitaru mwaka wa giri na mirogo ili na igiri ni kwa hakani ruwa muno rukwe na guwe ya taushi yoduka na dhie na bere na kwe na reiri nikuna tuwe kate kule duma yukono makeo ginya makiri ya sirigi gini mirongo ere nigeza makono makitideka agendas imwe na ilia ige page number 7 ni aletie uhoro wa Mount Kenya nekali ya uhoro wa Western na uga tuweka kuligana gazeti ino uhoro wa President Ruto ukoro akihota na mwaka wa giri na mirongo ina mwaja urafatana gishiko kia gata gata gafururi Odo mwena gishigo kia mwena waruguru. Na odo ni odo wabiti ya kuyona ni ya muno makiria dhini wa gusha niyo ili rathi na bere shiakio teti furu lini. Gazeti ya MyGov ni ya reti ya ikauga ulea shukuru igu koruo ikio gererua budget dhini wa budget ya turali ya 2026-2027 kwa natu kate madhukuru nimeo komre beneficiaries amwe anene muno netodo bene netodo nimeo koro makio gererua budget yao. Isho ndeto ili shiadikito wega dhini wa page ya mba 2 ya MyGov. MyGov noma kiadikite oroa mawira maria mekuwa taunekula tu kati nekula deka auditors nekula fatarado mkule ya kwa National Council Operation Development Ministry of Roads yona kwenye kula fatarado na maudu magi maigi. Furuli wa Israel niwea nete expert kuku furuli ini na nimeo koro makenye itanado akure ya makueni nigeza makoreo magikuli ya skills shia ado kana oho tu ado ama kueni ukoro makiota kuegitira ideria kuagia na emergency. Page number 5 ni aliti oro wa kahwa na ulea kahwa kakore toka giukira na jirane ne muno muno makiria kuna mwena waka jiado dhirikari ni ukoro ya kirekereria project makiria amiro guetano na idato shia guikira dhitima matura ini mashio mashio na magi maige marega dhiti neno ya The Star dhini wagishu jikia mwanyamuno kia MyGov na nikulatu ya katiriri GMO zoko na ulirikana netulika kwa lioro ashio Kenya lune hali hirie nikutigiri rati nia create awareness na adone mamenya oro wa genetically modified organisms GMOs onakoro kwena in misinformation kana kwena detonyi gemuno ili ya Kenya makoreto makiheo ikonye GMO le udhirikari ni hali hirie utigiri rati ni maota kukinira a Kenya othe na maota kumenya oro wa GMO. Dr. Ann Karimi ni ugeti ya tiriri public kana muige ni wagirire ni gukorwo ukiheo uhoro uyu nigetha wehererio information kana misinformation iria menayo ikonie GMO. Jua kari artist aya nado rege makoma makiruta wira ni manatu ka wira wa moko taru ruta jua kari kuitokera Small Enterprise Authority MSEA ni kulatu ikati artisans aya nimegukorwo maki benefit na jirane ne muno wona metikira kuigira thini wa kiugano hiki kia MSEA dhini wa affordable housing program tonio meokoro makiheo mieke mingi muno ya ukoriki magidhodeka matirisha magidhodeka mirago ona kule kufatara ni ya grills adoa ya noo meokoro makihodhika tarakiato beto igire counties hanini igirona dhini wa gazeti ino ya The Star ni ya riti horo wa siaya neka ugatiriri adoa kore ya mwena wa siaya ni maigire ile muno ulimi natoka ona mudogo ito Wilfred Okech agithie na bere na kulima ona mudogo ito Melvin Otieno uyu nake ni dhini wa project yake makionia ado horo wa kulima actually ilio ilia ikuraga na ihenya tirino aguwa na ukoro ugethimuo utanajia ulimi waku ni waguwa nugo dhimateri waku na nikio ni kulina laboratories shia ukoro igedhima teri ushio na reule ni kula sema netio dhini wa laboratory mwea teri ni technicians kuma Kenya Agriculture and Livestock Research Organization makigeri ya kumenya oro wa teri nore ya magi otakukulia teri fururine wito kule mwena wa Muranga shia na iria shia na koro ikihothe kauru leo ni kulina githomo kirathi na breko kule mwena wa Muranga na nikie kiratuma githomo ikigithie na mbere ni tondo washia na iria ikoretwo ikihothirwa uru nicio tukarege si na abuse leo ni mararutwo kuhothirwo ine ku kuru na makaji ya kuheo kirigiriro nikie kigituma ciana nyingi ikorwo igithie thini wa maundu maya na igikorwo igicamania na mauru ringi ni tondo wa kwaga irio ona tondo wa kwaga school fees kule mwena wa Ithanga village Gatanga sub county Muranga county ciana nyingi iria itakorokoreto igitheka riu ni ciajitie gutheka thutha wa aciari na andu amwe kwirutira gukorwo makigitira ciana ici Child Protection Volunteer Benson Mwaura ni aritie na akauga atiriri gitumi kinene kire mareka maundu maya mothe nigetha matigie ati ni magitira ciana eyo ni gazeti itu ya The Star ushini ro mothe gishokereria ni tukurora gazeti itu ya The Daily Nation odomwe na gazeti ya The Standard. Good morning to you na karibu sana kwa Ukena FM Ribotop.
2: Ukena Traffic.
0: Thank you so much and good morning to you. Mushi wa Nairobi ne kanyi tanawega. Kiambu Road kanyita nite piyo. Vika Road kanyita nite piyo. Kena kuu ginyabere ya kasarani ate. Hehe. Kwena jamu piyo piyo Vika Road. Deda kuu kwena hale ajitie. Kasarani mwekira udabout kugwethe ni jamu. Ino amenya ni jamu nene muno. Todo ginya oge kinya hale udabout ine ya kasarani guthie Kamiti Road. Kugwethe kwena jamu. Ege tideka neti oguo. Eka bateno ya Vika Road. Nene ne muno ko gitigirire ati onawe ni wauma muci tene
2: 2.2 Bukena FM Ruibo top netwa shokereria ni kuri ya ruibo riri Bukena FM Ruibo

0: Nibarita kwa toxic love. Nibarita kwa toki njiri yawe gathi na sharada kamiru kwetano na inya. Good morning to you na karibu sana.
1: Gukena magadeti ine na gadeti ya The Star area eno dio mueru.
0: Thank you so much and good morning to you. Throde gadeti ya The Daily Nation. Ikona ni aneke kina kiyoko kinene. Ikia dia oro wa mutu gatiri ogu tojo Julius Jumia. Ule wakanida wa PCEA. Wiriga kuragiru okura mwena wa Tabuga Parish. Nile adhikiru mudhenya wa ira. Leu nikura kiona ni ati CCTV shia mushio ushio. Odomwe na dhimu yake. Netumete ado ere makoro magaikio gono. Na leu tuka gitu ikate. Lutu getelele tuene moimele na mauhoro uyu. Isho ndetulisha dekitu wega muno dhinu wa page number 2 shia gazeti ino ya The Star. Gazeti, I mean gazeti ya The Daily Nation. Gazeti ya The Daily Nation ni aritie uhoro uki wa mwanya muno. Uhoro lewe humilitie dhudo wa president wa France kukuru aligu kufruline. Na akakuruo akialia na akiedekithia. France ekoro ekenyita na wega na Afrika. Na nigeza mahote kukashirithia dhugule na kukashirithia udhi wanabere. Deto isho ni ugushio na dhinu wa page number 4, page number 5, page number 7, and page number 8 shia gazeti ino ya The Daily Nation. Gazeti ya The Daily Nation ni ya reti ya oro ya wepe ino wa page number 3. Neo nithu dha wa mudo gweto gashagua ukoruo akihaguruo deto ishi nishi ya reti yo na jirana mwono ino wa page number 2 na wakati weka atiriri zini wa igoti. Dhinu wa igoti ni kwa beti ya kugea nagusha niyo nene muno makiria. Gatakata iniga amudu kituwa kashagua na kidiki ule makorilu makia mukira ite na umure akorilu wakia helio. Na kugati rili ona watu wikati mudu kituwa regadhu wa kashagua ni yako leto ati agituweka ni yaro wala hidra impeachment ya kiaziaga nabere igoti nilidhi tenabere na kuonania maudumaria magituma kutuweki ati shira wa regadhu wa kashagua ni ukurira. Niki, todokura atuika ginya kwa ya ukoruo. He, shida tonedito. Igoti na ida makia liya, jajera manali igoti. Nereu ni managera gia kuwela ni atiriri. Ate kwa ya ukoruo, hema odumamwe uri ya liga dhuwaga shagua. Aragalo leide shira wake iguru. Ushio ni odumwe ogituma shiro ushio wake urele. Datusho nisikia dikitu wega muno dhinu wa page number 3, shia gazetino ya The Daily Nation. Mashio na magi maige ni mwame gazeti neno iturushi nilo mwode onakoro. Kanitha ini kwe nabara nyigi muno. Pastors ni alakaru muno ni todo wage chujige ikumi. Onaru ni todo wa branches. Onage ni todo wa miguda. Mashio ni mwadu marama alathi nabere makanitha ini. Datoja shia dikitu wega muno dhinu wa page number 10. Shia gazeti ino ya The Daily Nation. Neno Evangelism Center ni koratu ikatiriri. Kwe nabara nene muno ni todo wage chujige ikumi. Ona branches ona branches itiganete taru atiriri kuligana gazeti ino yadikete kalia nega kiadika ginyole ya ataru mudu ta mudu gwitonga ngawane evangelism na ruga manako igai ya domo ni makorogo makia na peanuts mashini maudu magima mwema kure tumakirehe gusha ni onelemu no kanitha ini. Nitokuwa na adoa mweta makanitha ta kwa Ben Kiegei, ni kwa dekego kwa Jesus Compassionate Ministry, JCM, kwa hulia kwa uto Max Mamira kwa Center, kwa Pius Muiru, nitokuwa na teletosha kwa James Wanjohi of Jesus Culture Ministry, all the makule to magivie igashina kamu oguo. Nariu, kitumiki reki nene kila tumakugi na controversy inoniki. Nitodo, pastors ni makule to magishu kiroma udumatiganite. One, gazeti yunga taru, comedian turned bishop. Bishop Kiengei, niyari nadu wa mwe, nani akoleto na gazeti na nadu wa mwe, a senior members, a Jesus Compassionate Ministry, nitodo wa kukuru wati yari comedian, agituika muhujia. Pastor Pius Muiru, nake, niyadita agite umwe wa ruto wake, a ministry, Pastor Andrew Malewa Mukare, leo akieda unitodo wa muguda wa kanitha wakura mwena wa Marindi. Pastor James Wanjohi wa Jesus Culture Ministry na kene akoreto akiregana nati hebe shashiado akoreto akihothira akikoro akimethera mawira. Liuri, kukitha maudu maigimu no mana manadhiye na bere makanitha ini. Na fiche eno, niliga kule hone gazeti eno ya The Daily Nation, mwaka wa giri na mirogo iri na inya na magera gia kuwa nania. uria kanitha iragucania na andu mwene kanitha ri akaigwa tiriri ehi mwene kanitha kaigwa ehi ito ici ni ciakwa ti cia kanitha nao na washirika makaigwa ito ici ni citu ti ciakwe ni ndo twekoretwo githie na mbere muno makanitha ini
2: we onga thiti we ni gwitikia
0: eh
2: ai kanga nga adi akinya kanitha muthi
0: eh
2: eta tendeta kwanganga commander
0: oita kwa commander
2: na oga tisa kukoma kanitha wa commander no ukuburwa ati commander tangigi kuthaitha commander nginya yote gigitikiritwe kuma akiaria
0: taru tondu kwari ugo tari therori pastor pastor nganga mena miss Rois Muringi wa Maina na Mr. Bernard Otieno Orwatch ni mathite igotini na magathitanga ati onio ene aneno evangelist center evangelism center na magakiuga ati marenda mundu ugwitwo pastor Murithi ndagwo no ukorwo agitransact any business ikonaini na kanitha wa neno evangelism church kuna mwena wa Kitengera ginya hederi ashiro cio ugagituo basi ana magi magi makire gatheti ni the daily nation gatheti ya the standard yandikite oro agushanio ya miguda uri urathie na mbere
2: kwanza nganga ndenda rangi nyagia na buthagia andu by the way pastor terwa tu di kuwe kirete mitumba we una va mitumba ngombe
0: kai
2: ne ngurutere miari ewa geta asirika ngombe kanitha
0: jeri tuwethe ni miari ewa
2: aya nganga no agwete ngombe akubure na kuirurute mbia sio the way nasio aya
0: kejeri akona gitwethe ni miari ewa ni the mwena da gikembe wa uke na FM Rebo Top
1: Rebo Rebo Rebo Rwebo Rwega
3: Goja hihi nora nyada Nekonyo na muta nyonaga Emane wete kia kuisi kuingi kuo na mengi
1: Wakinya negue do menyo
4: Bede hao kanyunu ati murudadhi ni wamu turida waku fola Ugeta kumenyate
1: Uge waku ni wafata
5: Ipu wanaka oke mome na nare
4: Yes
5: Na mweteria wa abia Kino wa mjali umoto toke sa waku newe doi
4: Yes
5: Alea atamuishi
6: Eni ona girlfriend yaku telia katamuishi Eno ega uke menya tulani ya uku mau Parola girlfriend yaku le Yona terali atamuishi Loko ode ali atamuishi Eni wakiru umenyosyo Nokulia kulia aho na inoke
1: Ukena Express kwa beriria dai kumishia huwa

0: Asante sana tako mwalimu James Bogwa. Ne washe jirie. Yeneke. Ona idini gotorora ni kanitha cia shejirie niki. Aya, okai. Tuanze sasa. Good morning to you.
1: Good morning, Pastor.
0: Karibu sana.
1: Magani ya koso.
0: Gawi tarogo shwa muno.
1: Iki mwana siku makingera.
0: Oka.
1: Ye, reka juge ya tirire lafaro.
0: Ii.
1: Mugira wa madikoli. Tari hemu, hemu hujia weta go Eli.
0: Ehe.
1: Hede ya Eli le.
0: Mhm.
1: Samueli leo kide eka mwana tamini ya kiuli Eli. Epe noa ajeta.
0: Ehe.
1: Eli ya kimwana kini dago etu.
0: Okay.
1: Ukile le agata kukumulia nwa ajeta
0: ehe
1: au kilo nega yorali ya nega yorali ya Samueli
0: ehe
1: mwira kibirate wana kuali awi tarigi mwira dea hamuwa dhani uwa ole orenda
0: mhm
1: ni ato obodi vyeo aki mumini aki umi nukide aki mwasha aki mwonele ya jira
0: mhm
1: noru aki mutugateli agigua kana one hena mu hena utugatora raithi kanithaini yake ni kuhura uhura
0: mhm
1: taigo ugo ni odo ale dana experience yodo si ya kuriri
0: ee
1: neka nitha dadho maga
0: ehe
1: na kanitha osi yole he mthenya tuweli iluoto yuri ya formu
0: ehe
1: na ilato iluoto yuri ya formu ni dale intercessor
0: ehe
1: utugata wakwale wa intercessor dato gora gie grubu ya intercessor
0: mhm
1: na hedeo nitu na mwono
0: ehe
1: uturi wa mahoe kuri
0: mhm
1: ne kama hoyo ni ndatu gatirwo ngionyo formu ici turo ya tetura iyo ria ri
0: mhm
1: taro tire na kiro gidugi dagida tondi nyo ne ngai na kiro tugona kukinywa kuria muna kuria nyama na nyama sia tukanikio na thaku
0: okay
1: na ira tatuli horo sio ku intercessor tukiona tugitauko ni likire agiki ni formu urero tuyuri ate ganya rona tukutari form nyamu ile sia mubi tureka ate tari magongona ma mubi tuturoya
0: mhm
1: ni tuale gira kuika ate kuyuri ya form na mutuga ni hatidi odogi ya no gutuiga ta tuiga tira tani thaini ale othe mata yuri ya form
0: okay
1: tari mo apo ato ni na mami tuiga to le unona mutuga tiri ate akuhorana otuga toriko
0: okay
1: usio leo ni mgeo gisoka agyo na odogo ado odogo na ekete matie da kweka atia ati ogero odo ni pasta waku mudo da soka gama hawa ini kudiko ya gai
0: ok
1: odo nitele gitikea gai nito wakile gitugidegi ya gai tugitalili ya tuga tenke
0: ok neguwa sipi
1: mituga tiri ya itweka nuwe paino
0: mhm
1: doge toka hawa ini kudiko ya uko higa mudanya wame kudiko ya gai wana niti luteo ya alio le
0: niye
1: uhiwa na ati da igwa ugo nige ni todo heka ni gawari koko mito kenya
0: sipi
1: na mituga teri ni adhi ya kera kwa bigosu muna wako ona atumia na mituga teri ni adhi ya kumitumia mithanya wana WSD gaini ya dugata ati uwoka yureda kwa kwa maguta mitumia olewa agadhi wane kwa akeru wa mtegu akaha kwa maguta mwere wode uye no logo mtu mwiki na dana haba kuhili uli ya rwa nimo tuja kuhili ya kagati
0: ehe tegana sipi nimi ulewe sipi hili
1: aliyo doge ni gedea soo kile dirona
0: ehe
1: mitugati ili ugiro ale wa kumila wa ICK
0: ehe
1: adi ya owa heo transfer kuli ya diye aga kibi ya harabi ya kagule rwa gani akami ili kia rwa
0: ehe
1: aka urotu pani ije kogea gazi ya nige
0: mhm
1: kahodero akagura gari gari kia yurete kwa kumutu
0: okay.
1: Owa
0: okay ni gado sieta kwa zibu waki gero
2: uyo tondu ure kwa gari ya pointi yoya muiso na yone ndi miwe
0: ni shudi pa ni kioto kurani tiatiriri pasta azire ni magirilo ni koon hito shiakani dha ile shiao kana shiago na ukuro shiri shiakani dha
2: by the way tondu tosio ewe kwa wangari ai ona ni kwe kanitha njwe ndi te kukweta hii onda dhikuo nga kwa magi urangari ya motunga tiri
1: Good morning.
0: Morning to you. You mloka kugulira
1: ni. Na niyo kwedwa gari.
0: Eh, mloka kugulira
2: ni. Nawe no twetekaneria koro wemwe. Tiati okyu o Sunday.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Kanida hehe dirari tugikora twetigirite ngai muno.
0: Ehe.
1: Todo tokoje ndo ginya tugati. Tari uhoro wa gwitwa kubisho.
0: Mhm.
1: Ona kana pasta kana reverend ni uhoro wa ya gwo muno itura ijuma.
0: Ee.
1: Atiangania ni aratika pa reverend.
0: Mhm.
1: Kudu usio kona na ni mukenerere.
0: Mhm.
1: Todo to mudu okira ni pasta ni bishofu agania yake bishofu.
0: Mhm.
1: No mudu onari kima kutaha kiro tuko.
0: Mhm.
1: Ruhu haka agikinya ndu kiwo gege gero bata ona ndu magikiwa na itheru.
0: Okay.
1: Gumezoka kiwo gege kia gaige kia komedia ni ingi muno.
0: Mhm.
1: We darama ka we ebia ini we ini ukaimutheke ukaimutheke muhothe.
0: Mhm.
1: Ona matiramo ni agwitigira ngai.
0: Okay.
1: Ukathia kanitha kuma jarwe ginya ditheba no mutikero mutigendecia.
0: Ehe.
1: Urakora mudu cio no ramura uhikia tumie ri uhikia tumia tatu.
0: Ehe.
1: Watu ilia kia kia muragura kire diyo milioni na mwereo milioni kumina idano.
0: Ehe.
1: Naona wakwala sirika makiruta.
0: Ehe.
1: Aga hefo mwira yulio aga nesiru hagiona magana matatu.
0: Mhm.
1: Uhu horo aga inu wagi iruo yani nuku wetu ono hudumu no.
0: Mhm.
1: Na nekiono na kani vei kinyete hau.
0: Okay.
1: Huo ni uyaone takanizeo na harabe kuole nuwa kukua kiyoto.
0: Okay.
1: Na nwe siki netori.
0: Ehe.
1: Wewa hekia uri ya kiuri ya rei.
0: Ehe.
1: Weto mesamani ya tobeto yuka wakini ya otuko. Noa sirika matiwe. Tuka kwa niyato tatatu.
0: We. Ok.
1: Noa rei. Nyumu ikazio bodi nere rafa kahara abdi. Egini ya hapu.
0: Eka no. Kudu wani ya tobeto ikazio bodi nere rafa kahara. Karibu sana.
3: Nama el.
0: Woi.
2: Good morning.
3: No kanisa ya mudo binafsi todo siku tali ha ha itoto na kanisa mo ya iba.
0: Ehe.
3: Ya ole ame kwale predio ya ame kono ve gole ya kia ya.
0: Aha.
3: Na ni wa akawe mwenye we.
0: Okay.
3: Ona kole ge ni ego gizode ka harabi.
0: Ee.
3: Kona nwa igwa nwa wago zize.
0: Ee.
3: Tengo siyo ena la iti ya kuhuni.
0: Okay.
3: Todo ena si auto tuga.
0: Ee.
3: No ya gemade kagota diwa de kwago kakanina ni aketa to ni aketa no akeherera.
0: Ee.
3: Age duwa ni kwevanga kezi ya kena ido si yake.
0: Okay.
3: Akoro ni ane dago ka oni kedo na kia kigure hadu wangi ronde keka niza wake. Ewo ele so ubu ole ago si yawa. Gile tibuo.
0: Akamanu. Ee. Thank you so much.
1: Kanida ni gesi ya kikete tarimu rea no.
0: Ehe.
1: Tarimu na hena panta wangu ito ito lari amu kine ire te agure. Omu iso amu eli. No gina ase di kamaka di maka mwana.
0: Ehe.
1: Na o gyaga ke dole.
0: Ehe.
1: Ta jeku hundu niya.
0: Ehe.
1: Kedo kede ase ti ire.
0: Ehe.
1: Ase ti aijima ya baha kwa jena pas kana maka jena asirika.
0: Ehe.
1: Megeda maadi ye kanida ale.
0: Ehe.
1: Maheo kahidaka akwa jena megeda makijiru wotia.
0: Okay.
1: Eh.
4: sahuri aru berorua ini nyawa kita dega, ada mali angol bisa ide itu. Inya muri ya angol bisa ide itu. Pika menorok to kamu punya.
0: Asanti sana. Bana Frances no igwe deto.
2: No diga dikiririe ni tegete ma tu gutega.
0: Ibegaro shini.
5: Gaidia Frances wagan murage.
2: Good morning.
5: Good morning.
2: Mhm. Welcome.
0: Yes.
5: I'm Dapi Hande Diaspora.
0: Mhm.
5: Kita rere to are da no na rere to are da no.
0: Eh.
5: Kanita fiare na do ati gumuno.
0: Hello.
5: Kwa
0: na kauru.
5: Iyo ni pasta gativa wagi tau kumuru.
2: Karibu pasta.
0: Karibu pasta gativa.
5: Mhm. Muri okua ega.
0: Tuni okua idui.
5: Okay. Re ule. Kuro liyo vito. Nemu ya gano ni kini odoka jire mauduma. Iki mono tau kumania.
0: Ehe.
5: Pasta.
0: Aki pasta gativa biatikiri ya
2: nini? Pasta uma mutambo ine?
0: Asa.
5: Aja kwele da ikuni aletu.
0: Oh. Bas, kia biatikiri ya nini pasta
2: gativa? Tika wewe, kila tulare.
0: Ligado.
2: Umode siena sama pio, tika wewe.
0: Ligado pasta gativa.
2: Kendo nyelerete ni pasta gativa ni ukireri ya. Telue ego dikireri ya, adikireri ya, na ahore dhimu. Mako fika pasta.
0: Pasta gativa, thank you. Let's get this done. Mimwega nushini.
2: Mimwega nushini.
0: Good morning. Imegaro shini.
2: Yani, wenda kuonjera pasta gativa. Oh, kira. Alugurele itarendio. Alo? Florio yo ito wena collapse.
0: Pasta gativa.
2: Titulaje siya kanida. Dangane teni mutu ugatari yole alora giro.
6: Alo?
0: Aro,
6: ele
0: kwa goku
2: mmoni.
0: Watire kaoru.
6: Aisi na nako mmoni na bayro mwaka na ngo.
2: Pasta gativa. Ato kania.
6: Sana, ende na oru.
0: Eh, karibu sana.
6: Ukare na jahara itu, ukare na jahara mwana kinale.
0: Eh.
6: Uko na nayo.
0: Asante sana.
6: Ni ndio makanidhani.
0: Ehe.
6: Ni kanu to ngodi otumago kugie bara.
0: Ehe.
6: Dia kan aku ikan.
0: Ihe.
6: So dua-dua berdiri asyik.
0: Mhm.
6: Maturah mana rana gusti dua nak goreng gini mana ni.
0: Eh.
6: Nak gusti lembut dua nak goreng gini yang ini.
0: Eh.
6: All the morning I went. Nue wang gini dia kuruga mahau.
0: Mhm.
6: Nak gusti lagi.
0: Mhm.
6: Then. Atukat itu mana kalau seni mana dah dia bunuh.
0: Mhm.
6: makorwa te dini atati na matifati kukorwa magitonya zini wanyo baini ya da kwa sani ya kwa korwa hale dodura ka ni mtu gana na tugatiri nekirete gozi ya kogo na mena atati yu no se odura ka hakwa todo matifati kiwine kogo na te amuala ni na liu nige ne met liu uleko ato maigwe da ugate ni matonya liya dunginya hara hata agiri Lukini ya pare ya koloni yari tuhatodwa yi koloni ura huri na hakuri
0: yeah.
6: Na ni huri na hakuari
0: Metongo
6: tuwarana
0: Asha
6: Ili kwa tumajuki yungu
0: Thank you so much
6: Kutike tuwarana tuhatodwa yi huri Umoze waka hangarande uka waku na uwe mtu katiri Na doke wakuari Neko kena
0: Asha
6: Neko kena
0: Asha
6: Digi kena
0: Okay. Thank you.
6: Yeah.
0: Asante sana. Umagalo shini. Karibu sana.
7: Asante.
0: Nigeria Rafael. Rafael ni age ideka.
7: Nigeria. Ee. Kore ko doko ye ogezi one kale na juna kireo. Utogoni ya lewe hali ya beleri ukura wuhana fire extinguisher wako hori ya kiheo kini toto matikweza umatile uwe viyaga wako lewe notu kata makona nila uwe iguru kumatila kana heba utule kameno utajie kumatila
0: Asante. Thank you.
7: Na tugatagira mudo wothe dari mudo yani nya kanitha isi imwa semani yomwe mutugatiri hoera ki anoka akira zima mici o na ngwa kwa wakani dori kwa mure ni kwa dakira zimiru etari zabu ne ukwe agi moka girira todu nigeta moke kuwali moe kanite umwe wazi ya kaniga fulani mwakiri ya mtu gatiri wa kini ya aduto kuhu marona adoreme kuhu yaani makona pito muno na mtu gatiri wa
0: ok
7: no lirio kiyo kire kutaya lirio kire o kire akiwa ake mwamiya akiwa nini nye kire toka la ya huku
0: ok ikuwa bala
7: nye kire wa gore ya huku Negero sabiki ya kodo guwete Ego ideye siyo zeti kaniza ini
0: Ok
7: Ako ito siya tumi ya sabiki ya kioro ito siyote
0: Sikiya sabiki ya kioro
7: Ego siyote
0: Ok
7: Aneo sabiki siyote Aki uwo Naki wa odo wa zeo Ego akaba akwero Komenji
0: Thank you so much
7: Na kiri wa siri kama to kandiri rato mati ya nime kuge na musemeni ye. Na dinwe kita aki nige tu.
0: Ikuwa ngano. Ukigi ya bara. Negado.
2: Dangerous.
0: Atiri. Uwe hawi. Tare kitu kwe meriyo ya anege da tukidire itugi.
8: Toa sadaka. Kama mtoki kutuwa mtoki hapa hamujaripa nyumba hii. Toa ni sadaka. Usiwa nafugua mlango pale kama watoi sadaka. Mutakuwa mkitolea kwa mlango pale. Bwana kwa matatu mnalipa. Iyo masaa mekalia hii kete yote hiyo masaa hiyo mutakuwa mnalipa na masaa
2: tina masaa
0: yeni
2: ai tasokera limwe
8: tuwa sadaka kama mtoki kutuwa mtoki hapa
2: anza tena ngithika giri
8: yunga tuwa ni sadaka usiwa nafugua mlango pale kama watoi sadaka mutakuwa mkitolea kwa mlango pale wana kwa matatu mnalipa iyo masaa mekalia hii kete yote hiyo masaa hiyo mutakuwa mnalipa na masaa mwaga hapa
2: usili nganga
8: Tandasa hivi
2: Wewele kanya
8: Kamina ina kuja Simulisema nimekata miatano Kuja wewe Soa elufu ni gapi hapo Miatano Weka hapo Weka hapo chini Is this Lynn? Shetani yuko hapa tu hata hako na kama.
2: Ah, usiona kenonga, kenonga.
8: That's why you are so down. Sababu whatever you are doing haina motive, haigusi Mungu.
2: Ati mbona matato munaripa. Tawira athe ni makathi kwa ngoma.
9: Mushi uraga gushigirirwa makumbini naguo mugunda uraga na rutere yikoka na mialio oyothe niri ndumiriri irie kuaga nega kinyira bururi kuma wathanini ginya kuri mu Kenya uria munini ari oharia ari Hidraitwe, nigishu ujegia kuorota shiko na maudu maria meke kaga. Makara hei uho kanio, ili hutagia mudu owothe, fururini. Omuthenya wa juma tatu uginya juma, nyitena na anira fairu wakiritu, tuenabuwa na Francis, dinashara ginya dha inya. Tafarira ine ya ukena roshini, toki Hidraitwe, mutabu inu wa ukena FM, Rebo Top, ukena roshini, your morning kickstarts. Hidraitwe.
0: Thank you so much and good morning to you. Toki kidai tugero shini romo thega shokia gado. Shia mwanya muno makiria ni todo akwe muthikiriria gwitikira gukora mutabo ino aguke na FM Rebo Top. Omuthi dira twaranirie nie nawe. Tutikane na ateti. No tutie nie nawe muthikiriria. Dira kwaria oro wa maundu meri. Imwe dira meta political independence. Ewe gidra meta political brainwash. Ogeje tekiria no gutaririe political independence neke ona political brainwash neke. Hede adari oro wa political independence. Deroiga ohoti wa kue wetuera ituarea ke uteti otati dekere ilio ni modu. Hede adari oro wa political brainwash. Derari ya oro wa kue ogetua itua netodo ngania ni aro igire. Eyo niyo tuetaga political brainwash. Tajira tiriri. Kayo oteti otuekete dini. Neginyari watuekire ate oro wako nyita moteti baru ne wafata muno gukira rushioru waku. Omothe, furorine wito adoamu eno makue na no megere gero makegitera modu furani. Matekwe dago thikiriria uma wao. Na direge, madhogora mama guta meiguru, muturire no kwabata uraka, urabata ugakira. Ona ayuthi matire mawira no ukira mukirete. No mudu no ashoke, ugehitio utie mutetioria onyitaga baru. Okaburuka ukajia kurumana. Na bara ikajiriria. Uyono niyo tuetaka loyoti. Kana goko nigo dhabio hakiri keoteti. Taraketwe ulia kiulia geki nama na atari gaja. Toikagia kura neto odwa odhi wa nabere. Kana toikagia kura neto odwa rulele luitoe. Kana neto odwa meigwe. Kana netodo wale ya famere itoe kagae. Kana netodo wale ya kuladi kuona kurali yodhini wa social media. A Kenya aige ni makorete magaete oteti na makaga ya shiamashia oteti tare megoda kana tare gari kana tare ido ige mateithia. Ige todo netodo guka asapotaka kia mafurani ugadhio na brena kusupport kia makeu. Nona hedeo reko uguwali doyoragia kiuria ona kimwe kia mageki nigisha jeti ya muturire wakwa. Political independence hidiria ya kinyerira mudu mudu ni akoragwo anyitete muteti furani baru na akorwa ale you are favorite leader no hidiria eka uru no umuorote. A Kenya ige omuthi adore tonyitete baru ona mageka uru tutige morota. Nita kugatiriri. Hei diria muteti ule ya wedete. Eka uru le. Ugeragia gwetha jirashia kumogitira. Na kumohole la rohe. no ugekorwo wena political independence mutetio cio wedete agekauru umworota gokamwira na haha duneka wega no tarora kula thina mbere ne daini ugehitia mu Kenya umwe orie kiuria hari mutetio ria unyitetwo baruni andu fulani adu acio no kwabururuka mabururukaga na makoiga ndukahutie gaitu na tereri urakora ithwe turagitira atetime na indo nyingi muno nigetha mahote kuritohia share holdings ciao theini wa thirikari no tutiroro ta mauru maria marekika ona withiaga na mbere na maundu macio mothe ri o mukimanyitaga baruri ugakora ni machemania makageithania magathi mohiki hamwe hwaini mageta na handu makanywa chai na makarianira no we nani no kurumana turarumana theine wa neda Facebook na TikTok kuihurite irumi a Kenya wenzangu turi arumereri a adu turi arumereri a tetie kana turi adu marakiro ogwe na mageciria muno makiria uhoro wa rucio rwao handu haria horu ni hoaha hindi iria andu mathambio meciria mao accountability ni gukua ikuaga na watongoria magatiga gwitigira aria maratongoria niki ni to ni maramenya andu acio no mekumagitira ona moiga uru noguo niguo corruption ithiaga na mbere uguo niguo ciiraniro itekuhinga yota guthie na mbere uguo noguo tongoria muru ukinyanagira atiriri hindi iria tukagia na kindu tungitanagithu

0: Wakinyane gwetho menyo.
1: But then how can you know ati mundari dhini wa muturira waku fola? Ugeta kumenyate.
0: Uge waku ni wafata.
2: Ipo na toke mwemenya nare.
1: Yes.
2: Na mweteli ya wabia. Na wabijari umoto toke sa waku newe doi.
1: Yes.
2: Area atamuishi.
3: Eni ona girlfriend yaku teria katamuishi. Eno ina uki menya tuleni ya uku mau. Parola girlfriend yaku ule. Eona terali atamuishi. Loko ndi rali atamuishi. Eni wakiru umenyosyo. Nokulia kulia aho na inoke.
0: Kukena Express kwa beriria dhai kumishia huwaini ginyagire shiotuko mwago back to back kuma mwabiriria ginyafurahi day Kukena Express your evening real deal na wago ya wagi doyu.

0: Cádiz.
1: Asante sana etero kamwans nula nyeta nokiulia 8:45 AM utabuna kokena FM report of good morning to you. Ito na Tuesday tariki ni 12 mweri wa 5 mwaka wa 2023 ngacokia gatho cia mwanya muno makiria ni tondu wa kwemuthikiria gwitikira gukorwo kira mwena ithwe mrucine rwa umuthi kuma kuri ya mwena wa Shamata mudu ugwitwo Pesi Samson hinga wape sikura mwena wa Shamata kajira tiri. Wasimame wote tu wagushi asubuhi na mapema. Thank you so much ni todu wawo ni waku. Wimwega muno rushini. Wimwega. Doge kie giri na meni. Good morning.
2: Hinde kwega muno.
1: Karibu sana.
2: Mwena wa kinyamu kwa ikawanti ya naikulu mwena wa sata wa njire.
1: Ehe.
2: Kwa mduli wetago pita munoro kutoka mkinyai.
1: Okay.
2: Na mkinyai kutoka mwenye crowd ni kudia. Emwa kwa mduli ya dara tini.
1: Ni gado.
2: Nye juli ya kreiri. Ini wa mbukwa kia magiezio de mudu ajiru kama omweli.
1: Ii.
2: Adi matriyama kenisia makananiki. Marama kenire hiri.
1: Okay.
2: Tugeheli ya kia kaso ungule kita pururi wa ajiru. Tugeheli ya kia mudu yu ita pururi hiri. Nye omu taboke kuhu. Kepuluri nunggu jirora jiru makali gua teriiri. Nia tetu gemuhe, nia tetu gemuhe jaru kong.
1: Okay.
2: Nenoh tu hehe namu tu order nak cama gigi order.
1: Okay.
2: Nega kepuluri gua jiru, tetu kepuluri nunggu sebab kaku kacang gulian ini kepuluri.
1: Deto itu yu mariri mudo gitu pita munyoro. Tu kuara gya ohoroa mudo gitu Matiangi na mudo gitu Kalonzo.
2: Mudo gitu Matiangi na mudo gitu Kalonzo. Nani ga kuira tiri.
1: Eh.
2: Ono ko no mudu o deli.
1: Okay. Oso audio. Okay, thank you so much. Audio omu. Thank you so much. Diga ne rumaru riko.
2: Ndo poru nta hurira riri.
1: Eh.
2: Twawa ni nyawa sia deze. Ari amari yango bise dei.
1: Okay, thank you. Sawa sawa, thank you. Imwe garu shini.
3: Hello.
1: Hello.
3: Yo ke anati.
1: Mutire kauru.
3: Igira direct ni nyape kumikira direct.
1: Ehe igira ku au ni gweto kwaja ni gwega makiria.
3: Adwache mari ya tatuni ha kwari.
1: Ehe.
3: Wa mudu ena uge mwena ini wa adwake.
1: Okay.
3: No dure wa gireje. Ni tutige kugali gijini wa gireje kana kaloso ni wa gireje kana matiye ni wa gireje.
1: Aha.
3: Ni maikale de mudu wa ureda gitikiu. Maikara ni maume na mudu mwe mudu matau kome na abuche ni nake.
1: Okay.
3: Yeah.
1: Thank you so much. Wimwela roshini.
4: Ede mwela Rafael.
1: Ya ketu igire dereti ini karibu sana.
4: Nye jitago wa home.
1: Yoko wa home.
4: Katarani.
1: Ii.
4: Leule.
1: Ehe.
4: Maoni mako ni maya.
1: Yes.
4: Mudu wituo gashagu wa takaru kame.
1: Ehe.
4: Todo wabere ni mwe ni tuhura uwa munu watine tu ikalete kiti inige kemia kami ike.
1: Ehe.
4: Na in fact iturajile ilie kugia na giteo lele aturasa pute ilie muruto mwakoshi wa adhivire.
1: Okay.
4: Miake wetano wa adhivire. Ugu no nabite zire mudugu toka shagua adhe ehere. Eherele. Asapoti mudu takalonso. Akoro waleta kini meka.
1: Okay.
4: Nigeza tuwehelie divikali ni ureho toni rahini lia tu.
1: Haya.
4: Atigeta ma ya kurugama kutuwa rugama ni tukagayani ya kura na kabira isi ginosi tukaruruke siuge nuwa nado ya ulema edete.
1: Thank you so much.
4: Ushafi wakaidhia mordogo to Francis na umure ya trele hale ya hutiliye haa ate Judas kana niya retuone jeso kana niya retuone jeso ya kumudigana le mure ya tige kutaka na retuone ya gaiku that is blasphemy.
1: Eka no jiki muna makeria. Mwema roshide ya igua.
5: Mwagai. Yusu wetu mutuwa kena kiyoi.
1: Oka.
5: Ndopa.
1: Ehe.
5: Na kiyo, nana no yiki uleke ya muna. Diyo ntana do matala nitaka ane yate.
1: Ehe.
5: Kyo yiki uleke tereere. Muru takasagu wa ikone ya karuga maare. ha mudu ta matiangi kana kano se mutio na kana kano se mutio ka ri ba yo na gweka
1: ugo ni gwo doria baba
5: ani ke gwa tiriri oh kano se na matiangi re
1: ehe
5: ona oba den mafati bugu ko magite magite kira
1: ehe
5: ni todo no gwo gira odi ona gira odi gwo no gwo twa ki na mudu na hinya ri no position no no le
1: okay
5: ndiko no masoke the wa the wa joke ni bihana mana mudo wa wa kore ha ubere akwa
1: mhm
5: aiga kuhoro wa wa kuhoro to tobe to herere
1: mhm
5: gonya tri to mya kena tano ni gudira zira na timo ipo ra ra na ri
1: mhm
5: zina no kira ha 2027 to gya gudi gudi gudira no ni to ta mo ipo to ga mo ipo vito
1: okay
5: ndiko gudige muta kasa ku ena kihoto
1: mhm
5: na nanu bado na mahina hinya nanu bado na thirikari bado retigeto na kyo igo makienda kuga makienda ligeta kana ukiruga maligo ando ando amethi wakiri ngo makaruga maligo makahota ku Jesu.
1: Thank you so much. Ni gatho nyingi muno makiria. We are together. Thank you. Good morning.
0: Baba.
1: Oi.
0: Ndio kwaera.
1: Turio kwa Dr. Hook.
0: Na ndio na uno ngo kuzikiriria.
1: Ni gatho.
0: Niego na rere.
1: Ehe.
0: Nasa go dagere iruo koroga ma.
1: Ehe.
0: Tohe mudu gitakaronjo.
1: Ehe.
0: Niguo bururio thiwega. Tondo no ngithikireria ndo ingigata go ne faitana ni mudu yuru mena ni mwega.
1: Ehe.
0: No hare iguru abe atigire yoge niguo tuone riu tohote kuruta mudu turenda kuruta.
1: Okay.
0: Nangiuge ngine ando aya atakyo nire.
1: Mhm.
0: Magetike kumu ulithania doa posizo niye rugameo emuwe maru ugame na marie kiugoke muwe ni guwako tigega.
1: Thank you.
0: Thank you.
1: Iku gikinya atiriri buwana Francis na unio dreda duma aitumanyite iku gikinya kasha guwania rugamari mudugu ituo amatia ngiri mudugu ituo kalonzori ni magetikira kumu nyitabaru todo tunali oro wa siyama. Isio ni siyama wangariri wangari madha wakaru wali
6: niyage
1: tikira kunyi tabaru
6: waipana kenya
1: ni mage tikira no kiuria na tutia emotions ni kwa tulareka tulika nili haku tukikidira wimwaga roshini. Good morning. Karibu sana kwa kuhiriria dhimu yaku. Ee pio.
7: Oh, ndio ditaka wa Jeri.
1: Uka wa Jeri wito.
7: Ni mwana wa githarai ya pote fa, Jugia tereere.
1: Ee.
7: Korado ni makora ona uiguwa no ri.
1: Ehe.
7: Kujira corona grupano.
1: Ehe.
7: Todo makinyita mudu umwe baru na mugia tereere.
1: Ee.
7: Oyo ni wetu athinga.
1: Ehe.
7: Tukoro ekoro emwena wito.
1: Ee.
7: Nore ude no kora gwori ri.
1: Ehe.
7: Wiyeti.
1: Ehe.
7: Oyo ni areta gutapurikana, oyo ni areta gutapurikana.
1: Mhm.
7: Na nigetha agie na igwe. Kana okorwa ndo maiguwa na ri.
1: Okay.
7: Nyetekira mudu umwe ri.
1: Mhm.
7: Ucio niguo nduria mwega.
1: Okay, thank you so much. Tugeithaniria muno mwena wa Githurai. I love that you are Jeri ni gatho. Mwe mwega rushini. Yes.
8: 91.2 Daniel Chege Muridikai Eldoret.
1: That is Eldoret. Karibu sana.
8: Le ule.
1: Ii.
8: Kasha guwani ya roka mire na mudo yuwega muno na gaini ya ro ile goro yake.
1: Ehe.
8: Alishoka ake musaliti.
1: Oke.
8: Okay. Le ugai ya reda kumule helia.
1: Oh.
8: Le uagishoka aroga meha ule.
1: Ehe.
8: Wukuwana niya gaini ya tunyo yuza makini ya negero. Nogu tigu ugai ya ruta za weira.
1: Ehe.
8: Le unia negere ya duage.
1: Ii.
8: Atigere ya duage nige zaare helio negai na zaayu.
1: Oh, we dakaruga me.
8: Ige moho ya dakai kuruga ma. Negeza we duwaga yu hige.
1: Thank you.
8: Aya.
1: Negado tu gaitere ya muna mwena wa Eldoret. Mishia tu ikia boxi na baate koe. Mama iwe ledo makamo hali.
6: Ita
1: kwa kiugo.
9: Amaro.
1: Oi.
9: Kwa rwataro.
1: Utile kauru.
9: Kwa rwataro.
1: Ii.
9: Oi, rwere utikitira. Suru tu reto nini?
1: Ehe.
9: Eta kumani cha terere.
1: Ii.
9: ando jaya ke maikari rogo matikabe kuta angala no
1: ok
9: ake mudo wawe uge nye da kurugama todo mudo wawe kwa umeji ore umuare ya kwa gaiso ni mudo wawe muno nanti ya tunne marari kane no muno nane maame ya makine ya atiri tutini na ihenya tui kura igu maati ya meri na kana meri ita tuure ni moga mudo ni oyo
1: kogwe meri eno ya mudo wetuo kio nito tigane na yo tutia kumekiro orito
9: Ava.
1: Ok.
9: Mubu si kire kagare. Adu mati ni kumwa daktari.
1: Ok.
9: Joni ni wagua muda rosi na kago.
1: Asanti.
9: Nakira muda wote hara barori. A horira mwenza ke kura.
1: Oh, defe.
9: Kira defe. Oh, kira muda. Kira karozo ena duake. Ena duake.
1: Ok.
9: Asanwa ena duake.
1: Ok.
9: Iu ni kutoa watiri.
1: Thank you.
9: Kaudoka kari. Maga pangkete wega muno.
1: Okay.
9: Na kasa kwenye meja kamera. Mudo mwata gava bene. Gwata gava bene otu kuiteka.
1: Thank you so much.
9: Ega na mudo mwona tare mudo. Tare kubiwa radi uru kore. Maga takata afta mielie na kane etano.
1: Asanti sana.
9: Ega na maika kompini wega.
1: Eee. Jeriwa jega mwenye tile meri yowega ni gado jeriwa jega mwenye tile meri yowega
6: for reference
1: for reference ee
9: bravo ero
1: uwe
9: na tile wete
1: ii
9: ee kaudo kia kikire umudu nyaweho korea senate
1: ee korea senate
9: na nikika uruka mutara kare lia
1: kare kokau
9: na geigua karo akari nyaka kiwa atiriri ni ukari ile ka utuka waza kwa yetu are oga
1: oh ee ni daka lirika na oh ka ukari okay taken
6: tomorrow
1: taken
9: ka kare
1: ni nyamu taken
9: ee ni ee ni todo lele
1: ni dako nyita baba ituko niko tukari ya rushio
9: ka uruka utike kona hanii ni kapa kwa riyama
1: tutaungia kesho
6: tutikira
1: na nidari gani ilo ni horosio wimwega Gutiri na kauru Gideon wanyoike.
10: Anita katika hata ni ase.
1: Ehe.
10: Makubwa ya tururu Rafael.
1: E.
10: Nuna wa politics.
1: Ehe.
10: Kutikra na coincidence. Oka uwa kuduki za kioni ya kiaja alegali ya karu mamba ele onki ukenele ya laiza ati muhumu erere kia mazi ya kia
1: ehe
10: na kuri ya kina nana karuna ya kiliri
1: ehe
10: mudi ya kama mwerele jume mwere nilini wake ilumini siyo ya mwini wake ya karu mwara pairori Tukiwe tena mwanzo kwa mwi Tokyo ni akiwa yekomisi ya dunia ni kwa uhuru wa kinyani.
1: Okay.
10: Tukiwe tena mwanamume mwi, ona mwanamume tu kete mwisho da mwenye na mwanamume mwi kete gani wa kashagua.
1: Okay.
10: Tukiwe tena mwanamume mwi, ona mwanamume tu kete mwisho da mwenye na mwanamume mwi kete gani wa kashagua.
1: Okay.
10: Tukiwe tena mwanamume mwi,
1: ona
10: mwanamume tu kete mwisho da mwenye na mwanamume mwi kete gani wa kashagua.
1: Okay.
10: Tukiwe tena mwanamume mwi, ona mwanamume tu kete mwisho da mwenye na mwanamume mwi kete gani wa kashagua.
1: Okay.
10: Tukiwe tena Nego nito kwa ni haya mwenye umwe mwenye ilalio mwenye wa Kenya kwanza
1: ok
10: haya mwenye kena umuru naka mwenye elene siyasa naka mwenye atiwane na maudumasi yoma siyasa atiwane aikara ala elonete dafa ya laki
1: oi
10: ana wakunye dari Nani wengine magereza kuna hema ndo utawala tayari mtaani ndiyo mmoja. So we are suspecting ndo utegemea mafio. Ana hidden card. Na kutoa kisha kidogo kwa opposition.
1: Okay.
10: Na nimekata mara ya mbele rafa. Tado. Bona mbona tukija tukina wanta. Ndio bila ajenda ikirigeta kutumia moyo. Memang kan, macam saya kadang-kadang tu, apa tu jalan bermula ajar dulu ni kan? Orang baru ni kan yang dia nak hake. Orang baru ni kan yang gusurnya nak hake.
1: Okay.
10: Tapi saya tidak boleh kira rasa ya. Opposition itu, bukan itu dia ni rasa buat.
1: Okay.
10: There is no opposition.
1: Asanti. Ni gatho nyingi muno muno muno makiria. Bwana Francis no agithio no akigwa woni wa muthikiriria na athikiriria aito ni gatho cia mwanya ni tondu wa response. Twacokereria ni tukwaria ndeto no cio tondu cierekire kuyanda wega tha ira tu cia rucini. No agithio ni mundu gitujora mu agikomba. Ni athiete kuria mwena wa Kilifi. Leo na no wira akiruta. No guthukuma ya kugeithia muno muno makiria aratuthikiriria kwitukira songaplay.com. That is great love. Thank you so much Joram wagikomba ni tondu waguthina mbere na guthuthikiria imwena wa coast mudogo ito shikwaru stazio na kenealia. In fact eshagua dagiriwe ni gukorwo agitikira kurugama ta president.
6: Reason being
1: he will not be the next president.
6: Usiono woni wa Shikwaru Stars.
1: Akoga ni dilarega ndio no gakora next president.
6: No
1: mudogo ito tikashagwa. Thuita wa wangui ekuma kura mwena wa Naivasha ona kenya kugeithia muno mehari ya Mosca Bakari. Bakari ni matugeithia muno muno makiria na magatuira mutambo wa kundu gugwitwa Naivasha witokonyo. Thank you so much. Ya ditwe gatha ithatu ne karugia na dagika imwe gwa ukena FM Rainbow Top.
11: Aya marigweta.
12: Ni jitago wanda huu kana wanda huu.
13: Ni jitago kinyuste
12: kana ndewa.
11: Ngumo yao niguo uhoti wao.
12: Ni jitago bote wa jogu.

0: Yes.
1: Ugeta kumenya atia.
2: Uge waku ni wa bata.
3: Niko na toge mumenya na riri.
1: Yes.
3: Na mweteria wa mbia. No amire umundu toke ta waku ni wendo.
1: Yes.
3: Aria ta muishi.
0: Yani ona girlfriend yaku teria ka ta muishi. Ino ina ukimenya turani yoyu kuma. Parola girlfriend yaku ri. Ona teria ta muishi. Lo onde aria ta muishi. Ene wa kiruo umenya ucio no kuria kuria aho na inuke.
4: Ukena Express kwambiriria thaa ikumi cia hwaini nginya igiri cia utuku mwago back to back kuma mwambiriria nginya furahi day. Ukena Express, your evening real deal na wagura wa githuri.

0: rwimbo top
1: Huruma, Madare, Kamukoji, Donhum, Kariobangi, Korogosho, Urato Nyitera 92.2, Gukena FM, Gaka Negaito. Gukena News.
2: Hii ni ishara kwamba watu wakalau wameshaamua.
1: Mohoro madhudhuria na mashugewega.
3: Nanyode wira kwaza, usoke wira muno, kaziko vijana.
1: Kuma deine naja wa furori.
4: Kweli nitakuwa wazimu kiasi gani kurudi nyuma kubishana kwa mambo madogo madogo.
1: Maya ni mohoro magu, Kena FM.
5: Ogekoro ule na mwako horabi na bere kana ni uratanya waka ishe kwe. Ni ule tiogo dhigatidi ya mawadho mode, wana kutumira materi.

0: eliyesho kinshi ya basadishi ya mwge na wa milioni giriga na limu ya mirogwe tatu na igire ina igukoro ikeguna arutu wa matanyi hili ya giriko mina mwaja maratanya gukinyira arutu wa rama dhoma ga dhukurusi ya kuinuko onadema koro kwa dhukurusi ya sekondarisi ya kukomo dhukurusi ya kutomitha ni ya kodhishi ya mwko tibet alema koro kwa makole jezine onanigia rama dhoma gira ma university dhine wakishu kwa kiu kia ubuge mwbuge wakishu kwa kiki semo ni kengara akiuga mwaroto mwenene ni kutigirira ni makuda kudelia mwatuka wako hota kwa mkiroro dhumu na kukinyiru nige gidhomo keikiro ilishia gire ile na kulimudu oro wode diyo kana we ni urame nyati kulina mutaratara mweru wa wadho wa kigeina finance bill wa mwaka wa giri mrogo eri na idhata tu huna di na bere kudakadago ni guo usoke wa liriru kule buge na kuhetu kikutuika wadho na kwa berire kuruta wira kuma tariki mwemweli wa mwaja na yetu mgeke minister wa kigeina furudini John Badi ni oletie muke nyoro wode utadhomete mutaratara usho wa wadho wa kigeina wa mwaka wa giri mrogo na idhata tu finance bill 2026 eke guo bere ya uhetu ketio ni dharute wani wake na kori ya Kenya ni gime dheme domedilisi ya maheni hile igukuro ikiruto na makiriko ni magwati.
1: Finance Bill 2026 is now out, published by the National Assembly, and let us engage constructively. I hope this year will not be a repeat of last year where I was asked so many questions on fake bills.
0: Ashia dhukuru ushia kudomitha ni ya madhomo magadhe shiguru ni mwode tiomari na wigiririki wa kudomitha ya rutu wao ona Kenya. Oro wa wikarania na ajira ya dhayo ona dhegi okuro aduma umete dhini wa adorele itiganete na makurogo na odoile utiganete. Leitana lerele kitio ni anyiti temi dhekta ini ya kudomo hede ya kikomano kiradhi na abere University ni wa St. Paul kule mwena wa Lemuru kire kire hete hamwe. Atogole kuma ma university makiria ya mirogwe tatu horo domwe na ma colleges na hoge gisha kudomitha ni madhomo magadhe shia igoro.
2: We will have assisted the government or aided the government in governance and minimized conflict, minimized this blockanization and galvanization, minimized even the gunification of our country.
0: Na mashio ni mwamuhoro kwa hidalire ni jitawa gaikaba wa mwagi.
3: Kena FM, dakaria rushine rwaku.
4: Oyone moda na mwero.
3: Dikirelia kukena FM. Furori uwe ikaili atea. Magadheti ini.
5: Turole gadheti shitoro shiniro umudhi. Na kwa jiriria na gadheti ya The Star.
3: Netuara nilie.
6: Ndimangu na usiriku mbansiriku mafiyata kataka.
5: Karibu sana.
6: Jambuti mbana kumehumudhume haa.
5: Jekivya madha vava vitu.
6: Dakatika leo haa.
3: Maria Matukonie.
7: Na usi nito mbina raibu wa Kenya.
5: Tukura kwa na supportazi. Kanani adu.
8: Ahutu.
9: Ahuzire para.
5: Hello, Oka DJ Serious.
3: Ngeria mudhenya waku na mayu. Dinashara gnyada inyashia roshine. Ukena roshine. Your morning kickstart. Ukena FM. Rubi.

0: Morning Kickstart na Rafael Wacheritu.
1: Good morning na karibu sana.
2: Leo ni ndoka kwa mudhaina. Nimo tandukire nguo ya karya ga theini man.
3: Ndio ile kitaro kama.
4: Hakikiri ya makeni na kinu na igorera.
5: Ah, don't.

0: gweterera ni ma tondu ni mwihokeku ona hau tukinyite jameni tihinya witu tihinya wa icoka citu tihinya wa meciria maitu ona ti network ona ti biashara ona ti family asa ni hinya wa mwene nyaga rwimbaratha kamo no rwa mundu ugwitwo Reverend Maguta aratukinyiria wega thaa inya ndagika ni mirongo iri na inya good morning na karibu sana thiini wa tabarira yako haso umuthi ari tariki ikumi na igiri mwarini wa gatano mwaka wa ngiri igiri mirongo iri na ithathatu ngihoka wina thayo mwingi muno mwene nyaga ni akumenyereire na gakuiga wega ni muthenya ungi mweru aroka gutunengereria aroka guturingaringa aroka gutuihurira o riria uringire karingi ti waria mieu waruta kaguru kamwe joguo we guthakira we nywa tumai we ga we hura biso wasoka waharukia kafuti na tugamfuti na woya kafeti ga kwa umagara matatu wakora ikiringaringwo rubaru yes wakora kwa jirani nguine hinde irahingirwo uroka kibarua wakora kigara giaku ni kiragaragarire wakora ngombe uguthia gutwira imwe you know ni hinde wacihatirwo guo o hinde iyo nirio umenyire wi murathime na muthenya waku no nginya ukorwo wi murathime ni wakora naguo ni ndokire kunengererio na ndina mwihoko munene muno ati muthenya uyu ukuri tofauti sana na mithenya iria ngi yothe ndana tura thi yo miaka iyo ndurite ni tondu uguo niguo ndokire kuhoera ngai ucio tũraga muoyo na akerwo gũteithia umuthi ati muthenya uyu wa umuthi ukorwo ni muthenya wa mwanya makiria muthenya uyu ukorwo ni muthenya ugwikira thiini wa history ni muthenya ugũtũra ũririkanaga tondu gũkũri muthenya muthaka gũkira mithenya iria ngi yothe wana tura thino ithuothe tũkiuge ameni jameni kwerwo atia iritagwo taiwa guyo Uncle Tash ni motivator wa mahasura jabani yaku makure rware okure atetu wa buritura ria miaga yuini kura ni muithirandu wa buria bogo aya mationagia bara mugongo de kongethani anayo makanyita hia aria maoka kunyita mithari go maoka kunyita matu ni moke ithwe ni kuhurana na muturire gutari kugwagwa onaiwa tugetha kari ata gwesiri ati ni maundu makome mega hi atari kuyumia na tukamenya tutimionagia mugongo riguo nawe tukana kinya handu ati uina mengoro ati uire ino watuwanagia mudo mathina maku mothe pana kemona kiroke nywa tumai we onako nduna ria kidu ukiroke nywa tumai onako mwana mcie tio tindage ati ukirira uirete kuuguo uresi atu na mathina mahana atia uresi atu na mathiri mahana atia uresi ria hii twina twina maudu mahana atia turenda kuhingia uresi ya ni andu igana marata hu na mudo ungiona githeka na kundu ngitua yes tondu mundu othe akina mathina kuringana na uria ikonomi rikihana na uria bururi ukihana koguo ri rucini rwa muthenya wa umuthi ni wega ukire na uhoe muthenya wa kirathimo nguhariirie maundu maingi muno muthenya wa umuthi ndeto ciegie ngukumio ni ndeto ciaragio ngathĩti-inĩ o muthenya no tuku yes taru haha he mundu kuratuĩka ndarĩ oka gũkũ Kenya no thũgũrĩ ciothe igĩthiĩ na mbere gũkũ thũgũrĩ nenenene we ni taikaraga gũkũ Kenya ndeto ciegie arĩmi ũrĩa marathiĩ nambere na gũkũngũĩra marĩhi mega especially kũrĩa Kirinyaga kuma gwĩ kahwa ni ndeto ingĩ tũgũkorwo tũkĩaria mbura no ĩrerĩkana no ĩgũthiĩ nambere na gũkorwo ĩkiura na nĩ ũhetwo mũkana haha icio nĩ ngũka gũkwĩra na ndeto ciegie ũthuthuria ũrĩa ũrathiĩ nambere harĩ na andũ maikĩtio ngono kũrũmĩrĩra CCTV kũrũmĩrĩra thimũ yes igũrũ rĩngĩ kĩndũ gĩtagwo mũtungatĩri ũrahurũkirio mũthenya wa ira ũgwĩtwo ndumia ũrathikirwo kũrĩa mathakwa yes kuratuĩka harĩ na andũ maraneana kamweneni nũ ũyũ ũngĩkorwo woragire mũtungatĩri nũ ũcio ũngĩkũra oragire mũtungatĩri hena ndeto ĩngĩ nayo ĩnjĩkĩrĩte kĩeha mũno by the way ndeto ĩnjĩkĩrĩte kĩeha mũno tene tũgĩthoma nĩ twaiguaga kũrĩa andũ metagwo mafia nĩ the untouchables kĩu nĩ kĩmabia ngai ũcio no akũrage ũcio no akũiye no gũtunye indo ciaku atĩrĩrĩ rĩkĩ gĩatũma ngwĩre icio icio nĩ ngũka gũkwĩra no kahinda-inĩ gaka o ta ũrĩa coko murwa manatuga andũ mwanya mwanya o ta ũrĩa kristo kana mwene nyaga ana kũnengereria kamweke ga gũgũtuga ona ũmũthĩ no atũnengereria kũhĩtũkĩra coko murwa kũhĩtũkĩra kĩndũ gĩgwĩtwo gũkena FM na Radio Africa nĩ waheo kamweke ga gũtugwo nĩ andũ magwĩtwo coko murwa ie gwĩra wa kawaida ithaa rĩrĩ rĩa mbere rĩtiendaga maũndũ maingĩ ithaa rĩrĩ rĩa mbere rĩtiendaga maũndũ maingĩ especially ndagĩka ici cia mbere ciendaga ũgetũma na tigiti ũmwe peke yake ũtekũrora kana nĩ ũrageretie ira kana ndũrageretie kana ũrĩ wageria kana ndũrĩ wageria ũtekũrora maugaga atĩa
1: kanogo maugaga niguo katiguo ono tekorora muturireine waku ni maita maigana wanageria kaundu ukagwa ono utekorora ni maita maigana ugeretie kuria gwacoko murwa no kagwa hau neho ngwiraga ndina indo mwanya mwanya thini wa thoko eno na thoko eno umuthi ndirenda gukuhingurira gwa kahinda ka dagika thate na ndigukiria hau dagika ici thate ni kuma riu thainya na nuthu nginya thaa ithano thainya na nuthu nginya thaa ithano na kundu guku ri nie ndirenda wicagurire kiria urenda kuma sora kuma vucha kuma ngobe school fees kuma bike kuma thimo guthio gu nginya stoko na haha ni haria ngwiraga no unengerwo kindu gikindu ugeiguo kwenda kureherwo ngobe ni okureherwo ugeenda kureherwo sora ni okureherwo ugeenda kunengererio stoko ni okunengererio ugeenda kuinuka na nduthi ni okunengererio ukureherwo okuria uri ugeenda kuneyo kiria urenda ucenjanirio ringi ni TV mountain bike I'm telling you kindu kiu nikio ukureherwo na kindu giki ninge ugeenda gituike besa ugeenda gituike besa muthikiria wa gukena no ukuneyo besa icio no thoko nikiria ugeenda nikio ukuneyo na tondu ningwira kaingi na kaingi riu mathane mathiete kuma na ihinda ria kuigua rwimbo wega riri ni ihinda ria kuria gukwamuka tugaga tene ni tene thutha ni mugiano na ngwenda mundu wothe urathikiria muthenya wa umuthi tondu twera thina na twahoya ngai ati twanagwa maingi muno twanagwa maingi umuthi ni atuhotanire twanageria maingi kai tugeretie maigana tukire maguo umuthi ni atuhotanire na tondu twana tunywo kuingi umuthi ndakareke tutunywo na tondu twanagerera maundu maritu umuthi ndakareke tumagerere na nikio ngwenda uharirie tigiti umwe ngwiraga mwihagiri ni mundu wa kuriski reka tetogate ngai ateithagia witeithitie asa ngai ni ateithagia mundu uramuhoya no mwitikitie yes yete ugate die guira hu gwa uria gwathie guthia apana ni witikie mwene nyaga nigetha ukigura tigiti uyu umwe ukigura tigiti uyu umwe mwene nyaga ucio aguteithie umuthi akone muthenya wa uira mweru muthikireria ni wendere ndawe cagurie kirio kwenda na ndera tutwarane wa ugure tigiti umwe wa mumwe kiria gyothe ukwenda ni ndakwira no wigirire no ureherwo kana neo cash money na waigira guku wagura tigiti umwe kwena saa iwa thaa inya ufatie kuneanwo thaa inya na ndagika 35 andu 50 mundu ciringi ngiri ithano kwena instant cashbacks icio ni mbeca ucokagirio guoko ngwiraga ungika wega ungigeria maita maingi ni ucokagirio guoko na ningi kwena ciringi milioni igiri iraheo andu ana milioni igiri iraheo andu ana muthikiria wa Ukene FM ndoya thimu yaku hihinye star utware ukahora o mundu wothe ndienda mundu atigwo na thutha abe otigiroreka wega thimu kauga kurute ma password you know where thimu yaku uhinye star 624# ndienda tutwara nio nani ni kuoda thie woe thimu yaku uhinye star 624# star 624# wona wahinya star ni ukwirwo soko murwa hari na bai haha ndirerwo rigetie 94 ni agura ngobe yes agura ngobe tha inya na bid ya siringi 24 ririkana tigiti ni kuma siringi 20 riu we nawe ni waheo option ya gwicagurira kiria urenda ta riu ni ndirenda besa nyingi ndirenda besa nyingi reke njagure bike ni na bai thano rero please complete your bid tafadhali rikia bid yaku hau niho ndirerwo ciringi 29 ni ciarengwo njikire pini yakwa yes besa ithie kuria ciringi 29 kuria kwa Maflex Ventures Limited oguo niguo urabatara gwika na ti undu munene gatigiti kau kamwe kau niko gakuite mburi tatha ngwira kau niko gakomark territory gatigiti kau kamwe kau niko gakuyandikithia gakugate hodi mucio uyu kwa wakamodi yes na negatigiti kahuthu muno ga ciringi 20 guthie na iguru na ni ngwenda ngurithikanio ringi haha tondu andu aingi muno mana kona ngano cia marimo riria wera thira muthenya mwega na riria waroka kuneana kuri mwene nyaga muthenya ucio ni wagagirira ndiu kana ni nyonaga uguo na rimwe ngiriganirwo ni kuhoya wega rimwe ni ukoraga ni guthire sege mnege but utekurora maria mahanikite na hau kabere na mageria wanageria na maundu mangi maritu umuthi kwa muka haria ukwamite kuhetukira andu magwitwo soko murwa kioda kwira wabe ogure tigiti umwe. In fact no tuge adwa bere othe kugura tigiti no ginyamane yo kanyamu tondu kuruguko kwina iheo mwanya mwanya kioda kwira atiriri na njira hothu we muthikiriria wa gukena FM ati roya thimo yaku woya thimo yaku kahinya star 624 hash star 624 hash wona wahinya star 624 hash oge sagurira kiria ureda we sagurira kiria ureda taruto kiario ugwo dagikeyo mudogwe to Utikas Wabogo Utikas Wabogo Utikas Wabogo niwe wa bere kuneyo kindu gigwitwo sora ni tondu wa kugura tigiti umwe peke yake Utikas Wabogo haya mudogwe to Pius Getau Pius Getau niwe mudu wa bere kunegererio voucher ni tondu wa tigiti umwe muthenya wa omuthi mudogwe to Timothy Kamau niwe mudu wa bere kunegererio kindu gigwitwo ngobe muthenya wa omuthi ni tondu wa tigiti umwe kiguo horo mudogwetwo John Mwangi school fees mudogwetwo Martin Mwangi niwe wa bere kunyo kindu gigwitwo thimu yes isyo nisyo indo iria ineyanitwo ni tondu wa kugura tigiti umwe ugietereire ki Tadaida ki, tile kiyudu kigi. Aikone hedu waka mutabo ine, neudhi kule kwa dumagwe tuwa soko murwa, negeza ugesa agule kirea okweda. Uko inagadhi nakasiri gigiri kumi, netodo wa current reda kule ha, amuwe neto di mututu tuwa mikopa, kata waka mukopa, nekwe nako, aliha beso muthenya, uigulide hedhi mu, dhaisi na siri gisio 20, uliha magana meri maa 50 ya gawo kiumia, urafa talo siri gigi 20, 30, Uweguli lega zimu gaku. Notigo na kanyambu iguru. Tulagore ugira akali ya kwene. Na we na kieni ugira hivya ngobe. We mudhikiriria we kuri ya masinani, kuri ya nyiri, kuri ya naikuru, kuri ya Eldoret. We na hadu ugira hivya ngobe. Gula tigitu wa siri gituedi. Uinu kena ngobe yaku. We na katudhikene dhaisi. Tularia. Waniriria kukena kwaniriria. Uredo tigiti umwe. Ona uinu kena katudhika haku. Yes. Iguwa gaisi igadhi muna muna goko radio jambu na goko igadhi na goko lengmele tedu di muna. Ya, lengmele tedu di muna. Ndasi dikeli ya kuri ya soko muru ya kedi ya sese ni igeginya siya kuri ya kwa kalenjin. Gaiguwa duwa sio ni marane yongobe na ajirane na muna. Goko waduno wa school fees mareda. Ya, pana, jaribu kila kitu. No wakweridhi ya tenoge nyogeli ya school fees. So, diada aguwe daika ikumina idhano. Taka ni kupatia 15 minutes. Negeda wifage theine wa soko murua. Etuale kanila atikiri odoge we urajigwa mudhenye wa mwode tigiti no shirigi merogo ere it's on a Tuesday ni fresh Tuesday etuale kanila wabe ugule tigiti usio omwe ni kwedo kena star 624 hash star 624 hash etaika isu siya tigala 20 tuina ado magana meri mauko magitugo none gweda gwele kaudu kamwe wagula tigiti wabere wagula tigiti wabere Agikodo nona kilio kwedaga, kidu kiu ugura tigiti wa keri. Yes, jaribu mara ya pili. Ugure kidu kiu tigiti wa keri. Tigiti wa keri ni huku negeri ya sayu wa dha inya. Tigiti wa keri ni huku negeri ya sayu wa dha inya. Siri gigiri dhano, ado 50. Nakana huku negeri ya kiu ureda dhino wa dho kweno. Agikoro kidu kiu duna kiona, ugura tigiti wa gata tu. Tigiti wa gata tuuri. Tigiti wa gata tuuri. Tigiti wa gata tuuri. Mudhikiriria. Ni ugo kone kidu kiu okwedaga. Kana okone gererie kidu gigwe tuwa shayu wa laithano. Kana tigiti wa gata tu okone gere nudhu milioni. Adua bere kone yon nudhu milioni. Marane yon laithano. Ithale laithano. Tuina adua le. No adua ya ere. Nemodo ugulete tigiti agedha kiria aletha. Makiria maa tigiti idha tugudhye na iguru. In fact. Girisi magana meri na kidu gitago cashback. Inea wa mudulu ugulete tigiti nyige makiria. Maisio idha tu. Kanila. Kwa hivyo, it's just simple and clear as it is. Ni hodhota 1, 2, 3, ni hodhota A, B, C, D. Na gwirewe, utalo wa igiragu kuni ulagu wa nikidu kinende muno. wa kuigira ni todo wa miari ya ado ni todo wako wa kuigua mudu wa kwanyu ehotana ile kanyamu. Let me tell you, tuika wa bere muthenya wa umuthi thugurisi onaga ikirehwo guku andu ingi muno ni maciitikagira muno to ni kwagire aise ingi muno muno na koni mani aingi na nikio wonire nyamu isi sikirugamio igacoka ikahingurirwo thutha wa kuheo marua na njira ile yagireire ni thirikari kwetukira honge mwanya mwanya nigetha riri kiria gigia kuga kiona kogu koragwo moko inime mega no kuigua mudu akiwa ehe kudu ungeteithika. Let me tell you, wewe jaribu bahati yako tugaga na ya mwenzio usilalie nje mlango wazi dakika sio tikara mirongo ire na dakika sio mirongo ire ukirutaga wira tugaga Kenya na Kenya sio na girada dakika sio mirongo ire sio tikara ne sio top 10 na 10 tugaga Kenya na Kenya sio na girada ni wego kahuria guku gwa ukena kuria gwa soko murwa ugacoko kahuria mwana sio wegecani ine we how hard we are ine uri wira haria hothe uri we urari gwa tuga atia tigiti ni umwe wa kuyandikithia ni kwerugara star 624 hash dokweno wego ya kiria urenda itana mehinga thutha daika 20 ugure tigiti wa mbere wa keri wa gatatu na wakana na wagatano ni mwega uri uragura tigiti nyingi niguo ukuinukana shilingi nuthu milioni iyo niyo target kuri adweri thutha daika mirongo le twina iheo magana meri irane yanu na iheo nitwo iheo 15 ciothe peke yake kuma voucher kuma school fees guthio guo kogu odage kodagika hena ido siga nona irane yanu odagika ido 10 odagika ido 10 ugigeria kindu kimwe maita mai gone gitira kuhe kindu cenjia ugeria kindu kimwe taru urageria ngombe ugurite tigiti 10 okwo gaida da kuhe ngombe ni amenya ngi kuhe ngombe itura uri othe ndungi huteka arenda gukuhe nduthi okwo arenda gukuhe nduthi arenda gukuhe school fees geria kindu kingi wagura tigiti igire ithatu inya uthi na iguru fatani umenya atiriri o tigiti wothe uragura kundu guku ri ni point irekirwo handu ni points irekirwo handu twagwa ni kuria gwa star 624 hash star 624 hash wana wa hinya star 624 hash oge select kile urenda thaini wa soko muru wa soko ni open na omudu wa the ena kamweke ya kuigira thoko ineno itanaba kuro adu melisi ya kule kaya tuwa beto wa mkira njibu igigiri idatu itaudu guwa ni guwa kiagiri ile gwira odu na hidari ya guo hali hidari ya njibu hali hidari ya otabula hali hidari ya besa na besa isi hidari u by the way ukale hudhira wega kali hudhira wega kali hudhira wega taliu umothe gutiri muhatika no andu matiri marachanga muka matigiti hanili moke guku muhatikanite we ugeretie tigiti ucio mwe biwa kero na wagata tuona wakana taliu he mudu tigiti wa kenda haha aretwo Timothy wa Bugu Timothy wa Bugu tigiti wa kenda ni hayo cashback ya shilingi ngiri 10 na nyanya mudu wetwo John Wajega agorete ngobe tigiti 22 ni hayo cashback ya shilingi 60 mudogo wetwo John Mwangi agoretie voucher maita 19 ni hayo cashback ya shilingi 32 Eunice Mutahi nake agoretie guku maita 23 ya nake ni hayo cashback ya shilingi 54 ogwo tire mudu rauma moko matheri kundu guku we fatani umenye ati tigiti nyingi ni an added advantage to you. Nikora kwa star 624 hash. Ni star 624 hash. We mwana uri kwe kwanyu kweru ati akwibura. Kwa tuka burano ego dinabe na kuligana na ukuririkana itoretwa kwa hota gucokereria El Nino. Kwina kevirus kie gikuo kirathiruka kirathiruka isio sio then toka kwalia. Katobe toba tio na top 10 na 10.
2: Mwikari wa Naikuru. Hello. Gukena FM. Tue area.
3: Tue area.
2: Na Naikuru. Ede ni wa Gukena FM.
4: Kwa maritoma kwa jeta kwa job dongo. Muruti wira. Kwa jesa smart ya. Bere ni kusho kiri ya gado. Gukena FM. Ito doa kanyaga kama tuhete. Wanigi ni kuto doa kutu taidhiri ya. Gukinyira customer aito. Kururine mogima. Kwa kutu kediri na guo shia medeba yoyote. Shia duri. Shia tumia. Shia shiana. Wanigi ni tuadagi ya. Ida ato medeba yoyote. Tukedia mattresses. Tukedia cushion. Tukedia shears. Wanigi bei ito. Ekorago. Erode temu kurima. Wadi. Kurewe ugeda kutu kinyira online. Nituikaga delivery. Notu kinyire through WhatsApp. Notu kinyire through TikTok. Wanigi Instagram na Facebook. Hizo shiitaga. Wajose. Nigi deda kusho kiri ya orege. Gukena FM. Nitodo wa goto taivya. Ona nige nitodo wa kumu kinjire nye. Mwita customer. Aito. Tura mukaribisha. Muno. Muka ye mukagura duka inishi.
2: Naikuru. Uratu nitera mutabo inewa 92.8. Gukena FM. Ruibotop. Aya. Marigweta.
3: Nijitago Wanda Huu, kana Wanda Huu.
5: Nijitago Kinyuste.
6: Kinyuste.
5: Kana Ndewa.
2: Ngumo yao, niguo uhoti wao.
7: Nijitago Mbote Wajogu.
2: Menyana na celebrity waku, uriawedete makeria. Mudhenya wa Aramidi, mekwekwe Thursday, mekwekwe Thursday. Tafare ine yako hasu.
8: Umode aliye Thursday letuka kane ya mekwekwe.
2: Itahi wagu yo.
8: Thursday yagu ikenera, maodoma ikoruo, makiri sawa sawa.
2: Da idhano gine adhadita. Wukena FM. Sesheni ya momwe area ekogo ya gira iyeo sitiganete. Ruiboto, ruiboto.
9: Dukare keruru roli redi. Rudhie kiriu. Wukena FM. Ruiboto.
2: Nyeboy komi ewe iradamaka.
9: Iradamaka.
2: Wukena top 10 at 10.

0: Eni Asanta Arago Kajai Salim Boretago Otukoshio Ationa Burani Ajulida Wega Tawega Dani Yago Kena FM Reba Top. Good morning. Nige Tuwa Kita Yuaguyo Mada Waka Imana Adilati Ya Jameni Demeni Zia Kuno Ndira Asio Na Eni Nani Tolo Ida Nego Tila Adila Hari Ya Nani Dona Reka Siti Ili Tegu Thie. By the way Tana Bago Kwero Dugio Wode Akwari kidu kwada thaini wa soko murwa. Eni tavada ine yako haso. Akwari kidu kwada thaini wa soko murwa. Kiaguhe mweke wako ula tikitu wako wa mbuiso. Tikitu yusi wa mbuiso ori. Unakunegeria kidu keu. Unakunegeria shai wa thai dhano. Shirigigiri dhano. Unakunegeria draw ya shirigigiri magana matano. Kogwa changamuka we o wedha ka kidu kule wa soko murwa. Negwelia tikiti ni umwe. Ugele na wakari na wakata tu. Aiko wakula tikiti umwe na wehia wakumune na ma. Nikio wakita kidu. Wakari na wehia wakumune na ma. Wakata tu kuthi na iguru. Wethine wa draw. Kwa hivyo. Aiko hali kidu kwenda ka haha. Leke guhe mweke wako kula tikiti wako wa mwiso. Na guhe tutuwa na haha. Todoyo neguwa okuwete bulitada. Tikiti wa mwiso. Neguwa kuwete bulitada. Gweda uwe vimo ya kuhinye star. Yes. Wone gura uwe kane uku inu kia kidu. Uwe vimo ya kuhinye star. 6-2-4-#. Ini star. 6-2-4-#. Star. 6-2-4-#. Wona wahinye star. 6-24-#. Uge select kidu kiu okwe daga. Vene wa soko murwa. Deda tu higeva kweno. Nikio dage kwira horosyo. Haha ne hada dire dali ugole tikiti waku wa mwiso we ukugulite tikiti okwe daga kei. Kiria okwe daga. Hei ni ateo nake. Age tole gara adhimo rosi ni tene oguo. Haya. Ene moru dire dagweza haha. Nyomwe wale meho tene ile do mwanya mwanya. Niene da kwe lole ogwe kareu. Ayako harikedu okwe daga zeina wazo kwe no. Wena mweke wadagi kasiga nona ugole tikiti waku wa mwiso. Especially idha ali ritara dira. O tikiti ya dagi kainya. Kio dako ya tole neha uguo. Uwe adhimo yaku. Ohinya star. 6-2-4-#. Ini star 6-2-4-#. Ugule tikiti waku wa mwiso. Hinya star 6-2-4-#. Wana wa hinya star 6-24-#. Uge select na hinya kedu gegu etuo. Kiri ya ule da zino wazo kweo. Tikiti uragula reka isi. Negu urakone sayu wa zaidano. Kwa ekono wada sayu wa zaidano. Ekono wada sayu wa zaidano ori. Gura tikiti dagikeno. Gura tikiti dagikeno. Yes, yes. Gura tikiti dagikeno. Harimudu we haha wanegeri yosora. Na anuwe gweza haha aleto. Aleto anu wairimu. Yes, anu wairimu. Ena sora. Atolada we tuwela adhimuri. Kejade mudu ugiwe na sora. Tatafuta mwingine. Nitafanya nini? Nadakiri umwe. Yes, todo sora. Dirahia no muno. No dona mudu nisiahe ya nuo. Yes, diyo nekewe ukwe daga zaino wazo kweno negwe daga guli zikaniye oregi. Age koni ugule te tikiti umwe. Kane tikiti gire. Kane kumikane zate. Wona wagula tikiti uge haha. No ginya oneo kidu kiu. Nekiondila kwela woe zimu ohinya star 6-2-4-#. Star 6-2-4-#. Ini star 6-2-4-#. Ini star 6-24-#. Na niko deta na namudu giwi haho wetu Rahabu. Rahabu nake ena kidu gigi wetu soro nake. Rahabu wako hapa. Lirikana kukone kwa ukene FM Rebo Top. Tigiti ni sirigi mirogo hiri. Kuko kweru wa soke kuwaregi ni kidu gafa tamuno. Nodi aso kia gado ni kunadu mwanyamu wanyama keji na memu tabu ini. Buwako ina waka amasalia kuma bahati isukaga hithi kapi. Kei wa mso kuma uruma wa sifu. Da kuona ore da reboro ya dimadhiu. Loisi katu neku makuola kiseria ni da kuona mudogo etuo karajabura kikuma da durafis one. Neona tuye hamwebo. Nawe sene da kuono nawe. Urajira we mutabu ini. Good morning.
1: Hello.
0: Iwe magaru usini.
1: Kwa
0: gafiyo. Na nijagili ta muna ogetu oguyo ukone wa ukene FM Rebo Top. Iwe wita kwa tia.
1: Nita wa Rahabu waji kwa kifoy.
0: Ni wa Rahabu waji kwa kifoy ye mweno li kufuru liyo ito wa Kenya.
1: Ni mwena na rumoro.
0: Oh na rumoro ni kwega.
1: Iyo.
0: Niki wika mweno osio.
1: Jee we rai.
0: Iyi.
1: No. Kwe
0: tokoru. Tokoru.
1: Tokoru.
0: Ule. Lila kuhuri la thimu yo tolu ni dona ni ugu thitekule kwa dumaretu wa soko muru wa kwa ruga la star 624 hash.
1: Nima.
0: Iu kwa daga tuwe mwenu osio. Kwa daga kisora.
1: Kwa daga kisora.
0: Iu na ni dona nwage tana hiru ni mwenenja. Kwa igira kuhumaita maigana.
1: Kuhumaita
0: keda. Haya. Nine.
1: Nine time.
0: Ya na by the way nuyo togoretie kukule duwale magwe daga sora. Yes, wewe niwe utogoretie kuu alia duwale magwe daga sora. Tone duwana utaluha hae mudu kwa daga sora hao ugetuo Monica. Na dali alameona Emma Itamana alia matogoretie haa niyo mako makeneo sora. Gweda ukwela congratulations.
1: Thank you.
0: Na diwe kana ni solo kwa daga ni beso kwa daga no kwa hii kwa nyugo tikile dhitima.
1: Sola.
0: Ni sola solo reda?
1: Sola.
0: Leo ni kuegerida kana ukwenda gutumirwo sola yaku?
1: Ngwenda gutumirwo ko ni possible.
0: Good. Uratumirwo oku kuru gwetwo na rumoro?
1: Eh.
0: Wari udogo ikara nduma ine ringi na uri tuthikageria musuri rewo ta kuria stress.
1: Nima.
0: Ni dokera thibo makiria.
1: Thank you
0: so much. Asante sana. You can imagine. By the way, ala kitoma itakeda tu. Majority goku ale magwethaga sora nigetha umenye ni ngwira maundu ka guthikiriria mathakite rita rimwe Catherine niwe uthakite ningi matatu aria othe mahetwo sora adu atadatu mathakite maita kenda 10 na rimwe uria umete thutharu haha ni Monica na mundu gwitwo aciange othe ni rita rimwe na ni ngurire mundu wa ngai tikitu wa mbere ni mwega ona wa keri ona wa gatatu riu ni wakiigwira aya icio ni create anengererio ni todo wa siringi onakwa guthaka na siringi that ni todo wa 30 times gukire madhabu mahutho 30 times what siringi that onakwa le go 30 times 9 ni todo wa siringi 270 mudozi na inokia giriate anyway nie thoko no erio na indo nyingi muno na dikwenda ukuhingiriria ugage ati aniko ni muru no ni ngukwira thiri kiria giothe urenda let me tell you no ginya ugure tigiti nyingi oria kwahotekeka hau hatiri thiri umuthi niguo kuhana kiria giothe urenda no ginya ugure tigiti nyingi oria kwahotekeka tau ndina andu angi igana ria 50 kidu mafati kuhoya indo mwanya na nigwenda gukwira atiri andu ambere kugura tigiti igire irumanireire ithare atha ithano andu ambere kugura tigiti igire irumanireire ithare atha ithano acio ni maraheyo kiria mundu arenda na ningi mundu akaheyo cai wa tha ithano andu 50 na ningi wagura tigiti igire irumanire guthie na iguru uigire drawing ya ciringi milioni imwe iria tulahe andu eri ithare atha ithano uria gweka na andu meri iyo ni ende datiga ndagutigira hau toga ni kwifanga kwifanga kwa dokra stan 624 hash stan 624 hash any star 624 hash jipange hapo ha ne gwetuma ne kuo kwena umithio ndukahanio ni mundu ndingetuga mwandika kwa siga tungu ne kwenja ndoge expect ati ugure tigiti umwe hau tuinukie create tigiti wa ziringi 20 mundu akaidu etume ndureke ngwire ma ndugure tigiti wake ona wakati tuguthie na iguru ndunganga na nikiro na ginya cashback mundu thakite maita 10 na 15 akaheo cashback ya 10,000 mundu ucio ndena hathara anyway jipange sasa nafasi ni yako andu ambere kugura tigiti igire irumanireire twambe tumahe cai haha kwa dukura star 624 hash star 624 hash ni kugwa star 624 hash ujipange mambo yako ikue sawa ngu he ndagika ingi 20 nigetha ukorwo wagura tigiti nyingi uria kwahotekeka uinuke na kiria urenda
2: Kifika na dhato shia abadeas Turata bira 92.8 Gukena FM Gaka ni gaito
3: Gukena News
4: Hii ni ishara kwamba watu Olkalau wamesha amua
3: Mohoro madhudhuria na mashugewega
5: Nanyade wira kwaza usoke wira muno Kaziko vijana
3: Kuma deine na jawa furori
6: Kweli nitakuwa wazimu kiasi gani kurudi nyuma kubishana kwa mambo madogo
3: Maya ni mohoro magu Kena FM
7: Waige wa itura ya kadogu wa dini ya mudhidi Gishu ni kibuge kia moya kaunti ni ya kirinyaga Nemo na nitie madhuguta mao ni odo wako kulikio kwa mitaro ya kure kire mae Megudaine ya musere makiuga ni koreto ili ugwati munene Na mali itie mieli no dhudha wa mwana uratora kwa divitani ni wa kadogu Kukwa mitaro ini neo ili yuri temae kwa hidaliri ni odo wabura ili radhi na berekura
8: Are to wapa zibitari Na zibitari kinya kutena antawa Nwa nyita mwana ni akua Iza alele ni nane kufaiti ya faiti ya kufaiti Nyakua
7: anyitite mi mwanya mwanya kaunti ya Kiambu riu ni maugete ni maguthie kuria bungeni ya senate gutindikiririo gukinyanirio kwa roboti ya Nadico irenda kithetie kaunti ya Kiambu kwa horanio maitamere makiuga kona irena na banene ya muinge ne fatie kwa horanio matongoretio ni kinuthie mwangi uria watongoregero hongerwa gukinyanirio thirikari cia matura augete kaunti no igane maitamere na kubu.

0: Geodokio goma. Que Geodokio no 3737. Aye. Erego Tony Young. Borda come on to Kinyi gada dita tigere gika. Inya peke yake huko ni Wauken FM. Botob. Dari kan yodina soka riboroga de wajeri. Ah, neide tokuru soka, ne tokuru soka ni ro tobili da rigi. Asante sana. Ehe. Yeni Samsoni higane dona riboro yoretia. Philip kama kumakola zima manuani kani stage ya duthine da kuona. Ndugu wako ino waka mashalia. Asante sana. Wewe uko wapi, mambo iko vipi? Yes, geho kama udumode makirisa sawa. Netuale kanina uratoko nyanyi ya bills. Sia di itima. Yes, no uhudhile babli ya tuitaga energy savers. Yes, no ako uhudhile idu iri huthagira miyaki meige muno muno muno. Idu iri huthagira kule ya mnyuba nisio tuitaga plansis. Yeah, na no ako uke maintain idu isu shia nyuba itika kerea ya di itima uru. Yes. Ile uri iko gwerute urite kuhoragia thitima gucichovu kuhuthagira otheri mai twarekane okimahuthire wega jameni jameni na kiuga atiru ningi mugithambie ido na mai magwithamba maguru asa no ari kaundu ogisave mudu costi ora huthira na token daily. It's not healthy to your muhuko eni anyway na gikoro we ukinaga thina kabesa. Yes, kamwe kene kwa kadira kunegereria. Tare une dreda mudu ureda siringi girithano. No usio weha ureda girithano. Todu wagula tigiti dagikeno negu kuhe girithano dhudho wa dagika itali halaya. Na gweda umenye girithano isi hithi tuwa kuria wa school fees. Kogwo we uradhi kuria wa school fees tuina aduma gana meri. Deruo no adu tuwe di mahe tuwa aduma tireda bia kogwo ni hii dalega we uchanga muke. Na gweda ukeo ya dhimu ya kuthi kuria wa star 624 hash. Togandi star 624 hash. Ureda kuhinu kana sirigi girithano haha dhaisi. Kana hinu kana school fees kamweke ne kogaka. We adhimu ya kuhinye star 624 hash star 624 hash ushagule school fees. Ushagule school fees ni hodho winuke na school fees yaku ya girithate. Kana winuke na kiedugi gwitwo sayu adha idhano girithano adu mirongo iri. Na wagula tigiti igiri ilu mandire ire ukainu kana nuthu milioni. Hii ni ukainu kana nuthu milioni. Kwa guwari agikoro ni ugwetha na gana kiedugi gwitwo school fees. Dera ukwe challenge yumwe haha. Omudu wadhe ukugula tigiti igire ilu mandire ire. Neguedo onyite hawega. Mudu wadhe ukugula tigiti igire ilu mandire ire idhari ya thalita. Mudosio ni yako heo school fees. Ni yako neyo shai wadha idhano. Kana neyo shirigi nudhu milioni. Kogu haa dea dawehe challenge. Akono wakula tigiti umaduno na school fees yako ule. Wenu yola heo challenge. Na wata lula igira guku ule. Wewe pia umepewa nafasi sawa na wengine. Todu haa ni tuwalika nina. Idhari ni tuwekira lea thalita. Tigiti igiri ilu manire ire. Natuka akiri hau dukabe ukiri hau. Tigiti igiri ilu manire ire. Niku kwe school fees. Yes, kana ikwesa iwa thaithano. Kana ikwe giri magana matano. Ni thalita. Kumari udaeke no challenge ni moja. Ya kukula tigiti igiri ilu manire ire. Adua bere othe kuigira kuku idhari ya thalita. Dina kiheoge ya kiao. Kia ya time. Adua bere othe kuigira kuku. Adua bere othe kuigira kuku idhari ya thalita. Dina kiheo kiao kia airtime. When we want better than a hidden adita ehada. Adi mohinya star 624 hash. Any star 624 hash. Star 624 hash. When we hinya star 624 hash. Owe shagore ni hinya kidugigwe tour. A school fees. Wana ticket to a better on our carry. Lewe terere maumirida ni thadita ehadi tawega.
1: Kiboroa, Madaru, Rurigi, Kamoyu, Band Forest, Yamobi, Lagas, Kisumundogo, Sairas, Munyaka, Huruma, Tailimbili, Matuda, Mois Bridge, Kiogani, na Kitale. Uradhikiriria Gukena FM, kuhitukira 91.2 FM, Eldoret, Gukena FM, Ruibotop.
2: Gukena News. ni ishara kwamba watu wa Ukalau wameshaamua.
1: Mohoro madhudhuria na mashuge wega.
3: Tunyode vira kwa usoke vira muno kazi kwa vijana.
1: Kuma deine na aje wa furori.
4: Kweli nitakuwa wazimu kiasi gani kurudi nyuma kubishana kwa mambo madogo madogo.
1: Maya ni mohoro magu Kena FM.
5: Wige wa itura ya kadogo wa dini ya mudhidi gisho ni kebuge kia moya kaunti ni ya Kirinyaga. Ni mwona niti ya madhuguta mao ni udo wako wakulikio kwa mitaro ya kurekire mae migudaine ya musere makiuga ni koreto iri ugwati munene na mali TM ya lino dhuba wa mwona uratora kwa divitani ni wakadogo kukwa mitaro ini neo ili yurite mae kwa hidaliri ni udo wabura ili radhi na abelekura
6: ale doa vazivitari nazivitari kinya kutena antawa nwanyita mwona ni apua ina alele ningani kufaiti ya faiti ya kufaiti ya mwa
5: Anyiti temi mwanya mwanya kaunti ni ya Kiambu liu ni maugete ni magudhie kule bugeni ya senete kutideke liu kinyani liu kwa ravoti ya Nadiko ilada kidheti ya kaunti ya Kiambu kwa horanio maitamele makiuga kona elena na bande ni ya mwigeni nefatie kwa horanio matogoretio ni kinudhie mwagi hula watogoregiru hongeru wago kinyani liu ya dirikarisha matura augete kaunti no noigani maitamele na kubo kaunti ya Dhika Erego koro eke huti isi kusia buge siya Dhika, Juja, Ruiru, Gatudu, Nodhi na Gatudu, Sauda. Akiuga ashire na mwige wado milioni ya mwagaturu mwige ona makiria.
7: Kiambu County ena milioni igere turuma inya. Ogo ono gani ya Kiambu maitameri. Dhika niko koro enado makiria ya milioni emwe na magana meri. Kiri magana meri. Na kogo ego koro ereo emwe ya county iliane na muno dhinwa.
5: Mwenini wa mutogiri wa kia maa kia Jubilee Fred Matiang'i nilingani tena mielio ya President William Ruto. Ati mwena wa munga dhandiro doli na mwere kira ona doli na kione kikira mageda gwe kira mwige ona madhuru. Akere na nyoba kuma kule mwena wa Abaluya ni oriti ya Kenya madhiyo na abere kugena wetereli. Akiwa kwa hidalili mielio no iradhi na abere. Augeti ya togiri amwe na munga dhandiro mbudhi ya mudhi ya nomu wakamali kinyalide mudu mwe. Ulio kange dhandiro na ruto wakidhuru nutukite kia mwaka wa girigire mirogoni na mwaka.
8: Wale ndugu zetu wako kwa serikali wanataka tuwe na haraka sana. Umetaja mtu ni fulani and so on. Love one sasa porojo na shida. Ili sasa tusambaratike. Na sisi sio wajinga hivyo. Kuunda serikali ya mseto. Sio kitu rahisi.
5: President Muthure furulini wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni umuthi nigwale hetithio niguo guthio na mbere gutongoria bururi ucio huria tongoretie makiria ma miaka 30 igongona rira rirathie na mbere kiharoini gia Kololo na ni thutha wa kuhotana githurano-ini gia ica ikuhi kiria giatabanirio tariki 15 mweri wa Januari. Ehetithio umuthi ha gukorwo akiingira tamu ya 7 wabici-ini na kuria atongoria mwanya mwanya ni marikitie gwikinya bururi-ini ucio ona wali president wa kana wa bururi wa Kenyatta agikinya muthenya wa ira kuria nake munini wa president Kithure Kindiki umuthi ni atanyitwo kurugamirira president William Ruto igongona-ini riu. Hede oroino President William Ruto aliku kwa furulini wa Kenya dhini wa kigomano kira kira adhi na bere kema furulini ma Afrika akiuga agitaruke Afrika ni kifatie kuigithia makiria ali horo wa gwithonde kira iganda cia gwithonde ka dawa cia gutumirwo ni mwingi ali njira imwe ya kugacirithia ugima wa mwiri kana thekti ugima wa mwiri. President arauga ihinda ni ithiru mabururi ma gitaruke Afrika kuroraga iguru tu mabururi kuma na nja nigetha mateithiririo na indo ta dawa njanjo oro ũndũ ũmwe na indo ingĩ cia bata cia gũkinyanĩria ũtungata mwega wa ũgima wa mwĩrĩ.
9: The COVID-19 pandemic exposed these weaknesses with devastating clarity. Africa was last

0: Morning Kickstart na Rafael Wacheritu.
1: Good morning na karibu sana.
2: Leo ni ndoka kwa mudhaina. Nimu tatu kerevu ya kariaga theini imani.
3: Ndiye, leo hile chitaru. Kama,
4: ndiye. Ndiye, makia ni nakini maimu.

0: Haya, waka waka at my property. Tetigana na maragi. Yeah. Bora da kamona mona na tokinyi wa gata dita da kamera go tano na inya. Eto ko roi gore bora modo go to shift wa Maria. Party wa Maria. Na mwa stirwe bora itago shama wa wa. Nyi pai sirari ya igoro rege kindu gitago wendo. Kore ari amari na wendo wa omutha kohana. Mwa. Izi ne si anyu, izi ne si anyu. Kuri agema na agere rathi na wendo ine. Ndi we no maudu mothe makirisa wa sawa. Na agage kena muno muno ni todo wagu watano ya. Kune kuri kereria tulari kereria ni jitago gitahi wagu yo. Anko Tash. Ni mwede nyawa Tuesday. Githani githagi ya Shabby Club. Na ni gado nyiki muno. Gedisi ya kuno dirasyo na. Vegyo muno muno muno muno. Mudhuli wetu wa Sylvester David Joroge. Kuma kore Boston, Massachusetts, USA. Uraji ya guithiri ya duwe ya kore ya kwanyu. Guna sani ya the north. Wishing koigiwa duho. Koigiwa duho a quick recovery. Okay, thank you so much. Mudhikirina kore kia tuarikia. Na tokele kireria negweda dekia na adetuwe muhaha. Negwede omoga niyo wawe. Ura igira kore ya guwasoko muru anu inu kena school fees. Na tuwela duwe lama ukegele timu nyakana ukavere. Mabe matika kuigira kuduguku. Nigeza tuhea geni kamweke. Mm-hmm. Ageni ono magagera agiai. Na magagera agia. Na matu wana school fees siga nona ai. But I'll tell you one thing. Netutike tia school fees merogwe tano. Eni. Na noginya ine ya noithari ili tana dhira. Yes. Na noginya ine ya noithari ili tana dhira. By the way, agekone ukweda kuinuka na school fees ya kuhau. Yes. Ya sirigi giri that. Either ni ukugere tina hali ya kavere. Kana hihi we we mugeni. Kana hihi we dulira igira guko. Dieda guhe challenge ye mwetu ya kugula tigitu wakuwa mwiso. Itha, lele ili tana dhira. Kogwa nea duwothe leu tuanegeri ya kamweke kaka. Nea duwothe tuanegeri ya kamweke kaka. Nea duwothe tuanegeri ya kamweke kaka. Aduwothe tuanegeri ya kamweke kaka. Na kamweke kaka tuanegeri ya nega kue ugule tigitu yosio umwe kule ya kwa school fees. In fact, tigitu yoyo umwe na ugula kunegeri ya raji kule ya dumirogo hili. No wede kuinu kanaraji ya siri gigiri dhano. Kono wede, yes, kuinu kanaraji ya siri gigiri dhano. Hidari nili ya ku. Dugule tikiti dake keno. No wede kuinu kanaraji ya nudhu milioni. Negulia kuena aduwele mani heo nudhu milioni. Toro wako iruta nili ya makiria. Magiedha school fees. Yes, yeni. Dugule tikiti yosio umwe. No koroni guwa atigia. Maudo makumagi ukewega. Gokia da wede dhimu ya ku. Unige da tuliki horoyo. Uroya dhimu ya ku. Kahi enya star. 6-2-4-hash. Togani star. 6-2-4-hash. Star 6-2-4-hash. Wana wahi enya star 6-24-hash. Oge shagure na ihe enya kedugigwe to school fees. Wekere pini yaku. Tikitine siri gimiro goire. Siyadhi uguo. Igadhi yemiro ugo etato. Na nikio dea kwira. Oke wala tikitio wambu iso. Dure na hathara winayo. Na tuwa uga atiriri. Ona muru talura igira gukuwa gula tikitile. Ona kenua gwira raji ya shirigi giri dhano. Kogu raji na heo mudu oothe uragula tigiti dagi keno. Lika natuwa ugane korea. Wa star 6-2-4-hash. Ini star 6-2-4-hash. Wona wa henya star 6-24-hash. Oge siagure na ihenya kidugigwi. Tuwa school fees. Eni ya shirigi giri mirogu atatu. Gwira besesi nongo fatidhi etio. Na uthi ugeke na sio ria wothe ukwenda na ukone kwenda kuriha mathire kogu ni ngwenda wi hikange hau na ihenya muthikiriria tondu tigiti yo niguo kuite buritatha ningire thia thakonea na school fees cia 50 taludi ya 25 ni ano ithari ritana thira 25 ni ano tugithomero mohoro kogu ugure tigiti dagike no kwendogera star 624 hash ya star 624 hash hello yeah. Iwe mwega
1: kwa
0: muno. Na nijagiri te muno geto guyo kune wawu kene FM.
1: Iye
0: adu. Iye. We na ema guita gatia.
1: Ni wajira Simon Nishege.
0: Neguo Simon Nishege.
1: Iye
0: ni. Iye Simon iye mweno oliku.
1: Ya mweno nyiri.
0: Oh nyiri nyiri tauni kana nyiri kifade gani.
1: Acha waha tauni.
0: Oh we tauni.
1: Iye.
0: Simon ni newe guita deto shigie soko muru wa kore wa star 624 hash.
1: Nini kilete?
0: Niki ukwenda kama mwenosio liu?
1: Mwenosio
0: hii? Hii.
1: Niki ukwenda waka fithi.
0: Ukwenda waka fithi?
1: Hii.
0: Nari ukwadhi ya tia fithi nuona?
1: Hini kafithi kaa giri data dike nako.
0: Kafithi kaa giri data nuona?
1: Hini.
0: Anyway, congratulations.
1: Thank you.
0: Waigera kuu maita maigana?
1: Nigirete kuu maita matada tu.
0: Maita matada tu?
1: Eee.
0: Ah, ni okegere tienda iwa dogo kuwa goro e?
1: Ah, diki kuwa goro. Nome ya leu, ule kuhana leu muru dagi kuwa goro na ihenya.
0: Ule kuhana muru dagi kuwa goro na ihenya.
1: Acha.
0: Ah, thank you muno. Goro tu tira akua. Thank you. Goro tega akue mudu wagai. Thank you muno. Na idhaneri adhira by the way. Dika anuwa eko wagula tigiti usio. Na todu. Nede ana kwa higado kweno by the way. Mi nataka kufunga hii soko. Yes. Mimi nataka kufunga hii soko. Dhokweno dira higa hahari. Neda kwela nato tigiti school fees siga nona. Nanoginya ikoro siadhira nigetha tuike draw siya kuheana sa kerewe tuwala aji na draw siya kuheana sirigisi nudhu milioni ukiri ya gwe kari nye gwe da gwe ya challenge kamwe idhaa rile tuwa igira idhaa rile adhaa mugu waja yes omeku suwa nuagula tigiti igire ilo manile ile wewa bere wana waino kana voche mweri school fees mwe na aniga kuogarelege hau double kogwori wewe inokana school fees mwe gukuhaigiri na ajira hudhu nika tatosini ane siyo theri wainokana school fees mwe gakuogarelege noaya nemudu kogula tigitigiri ilo manire ire idhari ya dhamu guaja tigitigiri ilo manire ire idhari ya dhamu guaja aduwa bere othe kogula tigitigiri ilo manire ire aduwa sione marahe oraji ya giridhano agikone school fees marahe o double agikorone kedo gegu etuo nekedu gegu etuo ki akone kedu gegu etuo nudhu milioni yes ni mako neyo ona cashback ikirio kuo kogwa reke tuliki horo yuru unajire yo hudhu tualika na netigiti igiri igiri nigeza tukuhe school fees double na niadu wa bere all the kogula tigiti idhari adhamu waje togani *624# yini *624# na wana wahinya *624# ukigule tigiti shio igiri ilu madiri ya school fees nigeza tuliki usinea na haha guhedage kaige idhano kana idhada tu maudu makome sawa sawa thank you muno Jude Mraz kumakure ugwaru urajira huko ndani ya haso urudhu kee ya rauga dreda kuhe muna atawa kwa pole witagwa njina wa maina itura inere ya kanitafu negoti kuwane mwana wake ogwe tuwa pita na madhikone Friday kule anjiri mkuruini gaya romo meleri ya hede hidaliri ilito na maheke dugegwe tuwa dhayo na negadho siya mwanya hatikiri odoge mudhikiriria itikiri ya tologie idhareu alitha mwajira di kukutha dagika mwe naone dae kuro leogweka wagula tigitigiri ilu madirire nioko ino kana school fees ye mwe na aniga kuogelelege nikata tuliki ya kushinea na haa nikuwe rukula *624# hini *624# wanawahinya *624# horoshi otuliki ye
2: Rumuruti, Marmanel, Ngarua, Kiamaina, Mukogodo Tony Pere 92.8 Gukena FM Gaka Negaitu
3: Gukena News Mohoro Madhudhuria na Mashugewega
4: Motu Gata Maria Marahe Anuadheka Matiga Nete Tugeda Egawe Omothi Angkoti Omothi Roshio
3: Kuma Deine Najo Afurori
5: No single country can solve this challenge alone
3: Mayani Mohoro Magu Kena FM Ugido Omeruo Ne Isaac Waihenya
6: Munini wa mutogulia wa kia makia Jubilee Fred Matiang'i ni aliganite na mieli wa mutogulia wa Fururi William Ruto atue guwato niro ya mngeda niro liri na kione ki ogu yode akiali ya na nyumbashi ya muhoroshi ya ruliri wa mlembe Matiang'i ya uyetue guwato niro eoi na shione ki nyige ki mwegeshio aline kutugiri na mutogulia wa Fururi ni ehera wadha nini kuona Kenya madhiete na bere kuhinjirele kahedi ya wadha ni wake nige Matiang'i ni atariri atue guwato niro eoi kuigwitha niri ya umwe wao ulea okuliruki ya federa ya ayone guwo kungeda nira na President William Ruto edhurano ine kinenegio kitwe kia mwaka wa girigire na mirogo ili na mugwaja
7: wale ndugu zetu wako kwa serikali wanataka tuwe na haraka sana umetaja mtu ni fulani and so on love answers a porojo na shida ili sasa tusambaratike na sisi zio wajinga hivyo kuunda serikali ya mseto sio kitu raisi
6: Ojolia sauni ni adhika ni madhiete na bere kuthingire liyafata wa akaunti yake ya buku kanya niyo maitameli. Makiali ya nadiki ya mohoro ojolia shiomo wetere tana liri. Liumanite na ikali ya adhika kwa kakugunika na motu gata madhirikali ya akaunti. Ojolia shiomo elekidhiti ishigo shio ubugeshi ya adhika. Juja gatode ya rogogona ya kiada. Orohamu na kishigo kia ubugeki ya ruirushi turaniru na kuba akaunti emwe.
4: Ono gani ya kia buma itameli. Veka niko kuro enado makiria ya milioni emwe na magana meri. Kili magana meri. Na kogo ego koro eleo imwe ya account ili anene monodhino wa Kenya. Kana motu gata maria marahe ya nuwaveka. Kana maria matu kinyagira. Nimaiga nite kukwira ate matiga nite. Togeda egawe omothi. Angkoti omothi roshio.
6: Maugeti ona thegi hata uniadheka kugani ya kigina kineneki ya besha. Motu gata maige madhirikali matima kinyagira.
8: Kona duwakata gata ono ni mareda guka. Mageda guka no kwa adijonu mekwa adijonu. Na moketu zi tushoke olea vika district yali.
9: No warora mafarafana madhika na dhoko shitu. Sironeka kaiheto ugete yone besha shio sharagotiro kumadhika. Woka uwe difitari wa adhika level 5. Tuarogotire milioni magana meri ma 42. Na wadhi difitari yoyitu. Dashio the trai guagutire dawa na maudumare ya magi.
6: Mutogulia wa fururi William Ruto ni adhiete nabere kuhinyiriria urumwe wa getaruki ya Afrika. Mihengwa ini ya udhodeki wa dawa oroha mwana kwa batiri ya ikirushia uhima wa mwiri. Mutogulia wa fururi ya ugetu getaruki ya Afrika ni getashuketi ya makinyama igano na bere. Halikuto agikira milimu itiganite udhodeki wa jajo. Oroha mwana ido igeshe kuto agikira aruaru.
10: The COVID-19 pandemic exposed these weaknesses with devastating clarity. Africa was last in the line. We must never allow that to happen again. No single country can solve this challenge alone.
6: Ruhogero ugimu wa mwiri dhingima WHO ni ruliti mafururi ma Afrika kwenyita nirami hawini ya kutagikira maudu maria magumagira hogeshia ugimu wa mwiri. Muruga miridi wa ruhogero ugitaru inikia Afrika Muhammad Janabi augitena uginya Afrika itikire kuhuraja kia taramu ayo ni wuku mahotithia kuhurana na milimu itiganite. Janabi ni gini ya taliri ya fatawa getaruki ya Afrika wehali ria ni wuku tagikira milimu itiganite ya kiugamuli mwahuma ya COVID ni wona nirio madhenya hali hogeshia ugimu wa mwiri getaru inigeki.
11: We must invest in African scientists, regulators, innovators. Transformation at this scale demands

0: Yani madhaa mako ne maine kerera. Aki adiki adiki na ihenya asionera mahe oraji haha. Nake uyu wi haha gwitwo Joyfrey Musau. Joyfrey Musau, Musau, Musau. Ai, Musau nake neaneo shiringi egenege. Shiringi ngiri magana matano. Niko higa thogure iyo. No, nini dame higa to nejuga ikaba mwagi nake. Leo na idu wago kana siu haha. Wekodu na kiona kaya mudhini watawarira ya kohaso duka maki. Apana iko kupa moyo. Idutu tiyo kohoto wane nake. Ikaba no waka woto alidi hau hage. Oje tekiria tusemeni ero siyo dhini wawe doye nungu sogiri gado siyama nyanu kwa mwenani. Ya kwede ya kugitiria kwa dayo. Na kuhigirie meriri ya magro yako. Jitawo kitahi wagu yo. Tutigo kialia.
1: Iriyothe Uthaya Karatina Uramu kila Gukena FM Gukena 92.8 Gukena FM Gakani Gaito
2: Gukena News Mohoro madhudhuria na mashugewega
3: Eda kutika mwini nwa mwene wa furori Ateko menya dhirikari nejo
2: Kuma deine na aja wa furori
4: Yoweli tubaburo wakaguta Museveni Swear in the name of the Almighty God
2: Maya ni mohoro magu Kena FM Ugido Omeruo Ni Isaac Waihenya
5: Mutongoria wa furori wa Uganda Yoweli Museveni Ni ahitithetio wadha na itena lia kirea mwagu wajaria wadhani Igogona inirelele tafanirio yeshu winigi ya kololo Makiri maadu rohamwe na atogoli ya ikiru itugani etuwe ni megui kinyetu igogona inireu Museveni ulewe nukuru wa miaka mirogo ya nana naimwe Ayukirio hota ni hili ya githura no kinenegi ya furuli ushio kiri ya tafanirio mweli wa januari mwaka oyo Ageto ulia mungedhaneli wake wa hakuhe Bobi Wine Naruwa tanya tuwa utogoli ya furuli ushio ginyegi ya mwaka wa giri gire na mirogo ya tatunemwe
4: Aye, Yoweri Tubaburu wakaguta Museveni Swear in the name of the Almighty God That I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda And that I shall promote the welfare of the people of Uganda So help me God
5: Mutogulia wa furuli William Ruto ni adhiete nabere kuhinyiriria urumwe wa getaruki ya Afrika Mihengwaini ya udholeki wa dawa oroha mwana kwa batiri ya ikirushia uhima wa mwiri Mutogulia wa furuli ya ugeti getaruki ya Afrika ni getashukietu ya makinyama igano na abere Halikuto agikira milimu itiganite udholeki wa jajo oroha mwana ido igeshi ya kuto agikira aruaru
6: The COVID-19 pandemic exposed these weaknesses with devastating clarity Africa was last in the line We must never allow that to happen again No single country can solve this challenge alone.
5: Ojolia saunini ya adhikani madhiete na bere kuthingere liyafata wa akaunti ya kiabu kuganyaniyo maitameli Makiali ya nadikia mohoro ojolia shiomo wetere tanaliri Liumanite na ikali ya adhika kwa kakugunika na motu gata madhirikali ya akaunti Ojolia shiomo edekidhiti ishigoshia ubugeshi ya adhika Juja gatude ya rogogo na ya kiada Orohamu na kishigokia ubugeki ya ruirushi turaniru na kuba akaunti emwe
7: Ono gani ya kiabu maitameli Vika niko kuro enado makiria ya milioni emwe Na magana meri Kili magana meri na kogo ego koro eleo imu ya akaunti ili anene monodhino wa Kenya kana motu gata marea marahe ya nuwadheka kana marea matukinya gira ni maiga nete kukwira ate matiga nete togeda egawe omothi akakoti omothi roshio
5: Maugeti ona dhegi hata uniadhika kugani ya kigena kine nekia besha Mwotu gato maige madhirikali matima kinyagira
8: Kona duwakata kato hundi mareda guka Mageda guka noko wadijonu mekua wadijonu Na mwoke tuzi tushoke olea vika districtiali
9: No warora mafarafara madhika na dhoko shitu Sironeka kaiheto ugete yone besha shu sharagotiru kumadhika Woka uwe difitari wa dhika level 5 Tuarogotire milioni magana meri ma 42 Na wadhi difitari yoyitu Dashi yoda yetura igu wagutiri dawa na maudumare ya magi
5: MCA wa wadi ya Kiabu Jabi Kenya Juini ya menereidi ya maru wa mariama adikiruni gavana wa Murang'a Irogo wa Kang'ata kiumi ya kihetoku Akeli ya nadiki ya mohoro Jabi ya uyete maru wa Kang'ata matiri na oma Kuona alithiritu na mutogulia wa furuli dhegia yake kuruta mahiti ya dhirikali Jabi ini oliti ya togulia uwethe magu kugelia mwigewara Mihango ini ya oya uwetha gumo ya kiyoteti
3: Kaya dhirikali ratho kile hedere agire kwa yogete kia deputy president hedere ya rekitika dhewa asagua ahaguri Kaya hedua tame nyata dhirikali ya lejuru Katodo ni umiru wogete hede Au mwogete neguwa ame nyira dhirikali nejuru Heda agutu yuka deputy kana mwini ni wa mwenene wa furuli Ateko menya dhirikali nejuru Thaisi neguwa dhirikali ya dhoka
5: Na mashio ni mohoro mago kena FM idha inirere mohoro magene dhuta waidha anie Jitaguo Isaac Waihenya
10: Asanti sana mudo gwito Isaac Waihenya Ni udo wagutu terefa na jirajega
11: Beginning
10: Ole fururi urathie na mbere kae marua makanga atalita lele
11: makwa kana niki. Noge itimu.
10: Malita lele ndiraigura ginya kuria kukuruka kuzi mbali na ku minister wa migunde etagwarizi wa home na atumia ngiku. Manegenete muno makiuga ginya health kia kure Murang'a ndiraruta wira. Malita lele ni tama ku backfire mudogu itoka ngata. Wah!

0: Atuelet zetu pole pole kama my last born. Anataka aje na sisi. No mawade toni atinejoe. Aragwe shigiri anaga gwethuguda od maudu mega na hidari ya keri ya kinya no ali kule kereli ya masio
1: humble mode. Beginning
0: na no ali reka umenye masio aragwe thugudira na masio aragwe shiria santi sana thank you nodo wakweda na kuthikiri na mutabo wa Ken FM Rebecca
1: humble beginning
0: na kukirini watafalira ya itu merori ya wethe muthenya wa umothe tokere theine wakiruge gwito empowerment Tuesday tugani soko Tuesday no tuwe dagi ya ido na bakiri ya woge koro hena kedura kedia muthenya wa umothe ugekoro hena kedura agura wewe na wera we uretha wira fata ni ujikiri message kana namba yako ya SMS ni 07 83 389 053 07 83 389 053 07 83 389 053. Waalikia kujikiri message yo na nimo kwa mwene gukoro ugemikia lera inikogwo nyadikira message ugekoro wina wira ugekoro ni wira uretha ugekoro wina kedu ugedia kana ugeda kugura

0: Thĩinĩ wa mũtambo ũtongoretie gũgũthakĩra nyĩmbo nyingĩ na njega Empowerment Tuesday, na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa andũ arĩa nginya marakĩndũmĩra message, amwe magĩetha mawĩra. Ũngĩkorwo wĩna wĩra handũ, ũiguĩte handũ, tafadhali tafadhali nyandĩkĩra message tũmenyithanie. Hello Gaikamba, nĩ Eunice Ndung'o, ndĩretha wĩra oro wothe but nimefanya computer kindly. Ũyũ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Eunice Ndung'o, arauga aretha wĩra oro wothe no nĩ ekĩte computer, koguo no ahote kuoperate computer. Namba yake nĩ 0787072361 0787072361 0787072361. Kogu kikoro wina wira ogerera Eunice ni wakene muno. Hai Gaikamba, njitakuwa John kuma kule muna wakitengela, deletha wira wa delivery, delivery ya ido na baya kwa neo. Ogekoro nowe demudu wa delivery, ogekoro nowe demudu wa delivery, mudu guto John ya kule muna wakitengela, wiroshu niguo aletha gweshine ni ya kioru tete na baya kene 0729 681 117 0729 681 117 0729 681 117. Ugekoro wina wira wa delivery no wetire mudu gwito John tuteithanie uguo. Mudu hari ungihota kunyitirira itemi, hari ungihota guteithia mudu, tafadhali ndugakire. Na nikio ona ni uraigua nyanirire danirira danirira danirira, tondu ni opportunity ile dinayo ni ya guteithia ndu na besa, ni ya guteithia ndu na kiambiriria kiao, na ni kuria gwa star 624 hash taruga ha ndirona ndigiti andu aingi ari tufathie gukorwo dagika ni igiri tu, na bado tutigiti andu aingi ari twagire gukorwo tukimahe o mudu ciringi ngiri thate ngiri thate ngiri thate thake ndetana kinyari. Tagura tigiti oro umwe tu peke yake thĩinĩ wa star 624 hash. Tagura tigiti oro umwe tu thĩinĩ wa star 624 hash. Tuonekana ihi onawe ni ũgũteithĩka. Niĩ gĩkeno gĩakwa ngwĩraga nĩ rĩrĩa ũrateithĩka, nĩ rĩrĩa ũrona mawega, tondũ ta rĩu ona indo ici ingĩaga kwanĩrĩra rĩ, no gũcoka igũcoka kũrĩa gwa soko mũrwa, itikũndeithia nawe itigũgũteithia. Koguo we tondũ wĩna opportunity, wĩna kamweke ga gũteithĩka, nĩkĩo nyendaga gũikara ngĩkũririkanagia atĩ opportunity no yũkĩte haha nĩ ũndũ waku. Opportunity no yũkĩte haha nĩgetha ĩgũteithie, ĩgũkwamũre harĩa hothe ũngĩkorwo ũkwamĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Niĩ ndiũĩ nĩ ha ũkwamĩte, but ũndũ ũmwe wa ndeto nĩ atĩ ũrĩa maũndũ maikarĩte, no mũhaka ũngĩkorwo o mũndũ o mũndũ ona niĩ ndĩrĩ o kũrĩa ngwamĩte. Ta rĩu ndamba gũkwamũra ona ciringi ngiri ithathatũ no ndĩrĩcoka harĩa ngũigua rĩu njagĩrĩire mũno gũcoka thĩinĩ wa thoko, na no gũthiĩ thĩinĩ wa star 624 hash, no gũthiĩ thĩinĩ wa star 624 hash, no gũthiĩ thĩinĩ wa star 624 hash, no gũthiĩ thĩinĩ wa star 624 hash. Wathiĩ thĩinĩ wa star 624 hash kwa hinda rĩrĩ tũrauga atĩrĩrĩ, korwo no ũhote mũno rĩ, tambothiĩ harĩa thĩinĩ wa number 4, tambothiĩ harĩa thĩinĩ wa number 4, tabothi harĩa thĩinĩ wa number 4. Number 4 nĩyo ĩkĩrĩtwo ciringi ngiri 30, no iragĩũka ciĩta school fees yaku. Ririkana ngũrire tigiti oro ũmwe, tigiti ũmwe ũraũgũra na gatagatĩ ga ciringi 20 nginya ciringi 30, tigiti ũmwe ũkũgũra na gatagatĩ. Koguo ndũregũmĩra mũno, ndũkwĩgũmĩra mũno, ona ndigwĩciria kwĩ mũndũ ũtangĩhota kũafford, gũtirĩ mũndũ ũtangĩhota kũafford kwĩgũrĩra tigiti wake nĩgetha akĩinũke na ciringi 30,000, tondũ tigiti o ũmwe tu ũraũgũra na gatagatĩ ga ciringi 20 nginya ciringi 30. Gũkĩrĩ mũndũ oragia atĩrĩrĩ, kwĩ mũndũ ũtangĩhota, ta rĩu he mũndũ ndona akĩnjũria nĩkĩ niĩ mũthenya o mũthenya o mũthenya cikosangĩkĩtwo, niĩ tondũ nĩ ngĩhotaga kũgũra tigiti nyingĩ, niĩ ona mũthenya ũmwe nĩ ngũgũra tigiti nginya thate. So kwĩ mũndũ rĩngĩ ũngĩkĩhota tu, ũhoti ũrĩa naguo ndagĩka ĩno no kũgũra tigiti ĩmwe. Tigiti ĩmwe nĩ njiganu, tigiti ĩmwe nĩ njiganu 100%, 100%. No ũkĩũgũre tigiti ĩmwe peke yake na ũigue nĩ wainũka na kĩrĩa ũkũbataraga. No tũkiugaga tondũ mĩnyaka ndĩhuanaine, ũngĩkorwo wĩna ũhoti na nĩ wagũra tigiti wa mbere ndũnona kĩndũ, ndũrĩtio nĩ mũndũ, ona nĩ wega makĩria ũngĩhota kũgũra tigiti wa kerĩ, wa gatatũ, ona kana nginya harĩa ũrĩkia moko kĩrĩa ũngĩkorwo ũrakĩmatha mũthenya wa ũmũthĩ. So nĩ ngwenda ũtuĩtue rĩu mũthenya wa ũmũthĩ, na ũikare ũkĩmenyaga atĩ kamweke gaka gokĩte ha nĩ ũndũ waku, na ti ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ, mworoto no ũmwe tu, o kwenda gũteithia mũthikĩrĩria wa Gũkena FM, mũthikĩrĩria wa Gũkena FM. Koguo tũrorete thĩinĩ wa metha ya mohoro, ndikwamba kũhinga tondũ ndĩrona school fees bado no ndigĩtie nyingĩ, school fees nĩ ndigĩtie nyingĩ biũ. Koguo ndĩrenda gũkũhe kamweke tũgĩthomerwo mohoro nĩ mũndũ ũgwĩtwo Isaac, tũgĩthomerwo mũhoro nĩ Isaac, tũgĩthomerwo mũhoro nĩ Isaac. Nawe ũkorwo ũgĩthiĩ thĩinĩ wa star 624 hash nawe ukorwo githie thino wa *624#, nawe ukorwo githie thino wa *624#, uthie thino wa number 4, twabe tuonekana ni tukuona andu angitwendikana thate, tukeigua mohoro tuonekana ni tukuona andu angitwendikana thate ara maguinukana school fees yao icio ni githie thate tukiamukira mohoro kogwo ikaguo dagika ino
1: Nyakio ni 92.8 Gukena FM Gaka ni gaito Gukena News Mohoro madhudhuria na mashuge wega
2: Sisi zio wajinga hivu Kuhunda serikali ya museto Sio kitu raizi
1: Kuma deine na aja wa furori
3: Transformation at this scale demands unity Together with urgency and accountability
1: Maya ni mohoro magu Kena FM Ugido meruo Ni Isaac Waihenya
4: Munini wa mutogulia wa kima kia Jubilee Fred Matiang'i ni aliganite na mieli wa mutogulia wa Fururi William Ruto. Ato iguato niro ya mngeda niro liri na kione ki ogi yode. Akiali ya nanyumbashi ya muhoroshi ya ruliri wa mlembe. Matiang'i ya ugeto iguato niro eo inashione ki nyige ki mwegeshio. Aline kutugiri la mutogulia wa Fururi ni ya hera wadha nini. Kuona hake nyama diete na bereko injiriri kahidi ya wadha ni wake. Nige Matiang'i ni ya taridi ya tuiguato niro eo ni kuiguida niri ya umwe wao. Ulia okuliduki ya federa ya ayo ni guo kungeda nira na President William Ruto. Idhurano inekinene yu kiteki ya mwaka wa giri gire na mirogo ili na mwagwaja.
2: Wale ndu zetu wako kwa serikali wanataka tuwe na haraka sana. Imetaja mtu ni fulani and so on. Langu wansa za porojo na shida. Ili sasa tusambaratike. Na sisi siyo wajinga hivyo. Kuhunda serikali ya museto. Siyo kitu raisi.
4: Mutoguli ya wafururi wa Uganda ya Yoweri Museveni. Ni hiti deti yu wadha na iti na liakire ya mwagwaja ya wadha ni. Yuko gona inirelele tafani ili weshu inigia kololo. Makirima adoro hamwe na togoli ya ikiro itigani ito ni megwe kinyiti igogona inireu. Museveni ulewe nukuru wa miaka mirogo ya nana naimwe. Ayu kiri uhota ni hili ya githura no kinene ya fururi ushio kiri ya tafaniri umuli wa januari mwaka oyo. Ageto ulia mungedani liwake wa hakuhe Bobi Wine. Naruwa tanya tuwa utogoli ya fururi ushio ginyegi ya mwaka wa giri hile na mirogo ya tatu naimwe.
5: I, Yoweri Tumahamura Kaguta Museveni, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. Swear to me, God.
4: MCA wa wadi ya Kiabu Ujabi Kenyajuini ya minereidi ya maruwa mariama adikiruni gavana wa Murang'a Irungu wa Kang'ata kiumi ya kihitoku. Akili ya nadiki ya muhoro Ujabi ya uite maruwa makang'ata wa matiri na uma. Kuona alithiritu na mutogulia wa fururi dhegia yake kuruta mahiti ya dhirikali. Jambi ini oliti ya togulia uwethe magu kugelia mwigewara. Mehamwini ya oya uwetha agumu ya kiyoteti.
6: Kaidhirikali lazo kini hidiri agire kwa wakitiki ya deputy president hidi ya kini ya doa shagua ahaguli. Kaidhiri atame nyata dhirikali ya lejuru. Katado ni umiru wakite hidi. Au mwakite ni guwa ame nyira dhirikali nejuru. Heda agutu yuka deputy kana mwini ni wa mwene wa fururi. Ateko menya dhirikali nejuru. Zaisi ni guwa dhirikali ya doka.
4: Rohoge rogi mwamwiri edhi njima WHO ni roleti ya mafururi ma Afrika kwenyita nirami hamwini ya kutagikira maudu maria magumagira hogeshi ya uhi mwamwiri. Muruga miridi wa rohoge rogi taro inikia Afrika Mohamed Janabi haugite nonginya Afrika itikire kuhuraje kia taramu ayo ni wuku mahotithi ya kuhura na namilimu itiganite. Janabi ni gini ya taliri ya fatawa geta roki ya Afrika wehaliri ya ni wuku kutagikira mirimu itiganite ya kiugamuli mwahuma ya COVID. Niwona nilie madhenya hali ihogeshia ugima wa mwiri gitaru inigeke.
3: We must invest in African scientists, regulators, innovators. Transformation at this scale demands unity. Governments, private sector, development banks, and academia moving together with urgency and accountability.
4: Namashio ni mumuhoro magoke na FM idha inirire. Mumuhoro magene dhuta wa idha nie. Chitago aiza kwa ihenya.
0: Ado avoro liwa Uganda. Watiro domona na toke hota kuga. Igoro reanyo. No tukira mwagiriro ne mahida. Ate mudo wa siyadiro miakaine ito na age ginya korogo tukira. Kule avoro liwa Uganda. Watiro doge moe. Moe omu seveni. Na noma akuthi nabira kuhidaru weboro omu seveni. Miakege yukita. We. Anyway. Kuleo mafuruli ma Afrika makirio dhuda muno kidemokrasi. Na ugo tiro dhugi wa idhino tusokiri ya gai gado tafuruli wa Kenya na mwiki wa Kenya. Tawadu idhwe tuwadhago. Uratu kweda idhwe onawagi kinya hadu onogikoroli mweno togitidika kwa. Nitukorako na mugabo. Thegi mudugu ito John Kuba Kitengela. Wagwa ni dadho ma naba yaku oru. namba yaku erigetie na 177 to 117. Kogwo ungikorwo wina wira wa delivery na no wende kuhe Johnny, namba yake ni 0729 681 117 0729 681 177 ni 177. Hau mwisho mudo gwitwo John gukihoka ni ukona wira. Hi Paul, jitagwo Cyrus, ndiretha wira, ni ndutaga wira wa mahiga, no njikaga plastering na quality, na ngukuhurira plaster wega, but pia mimi husimamia kazi, gwishida ni mawira mami jago. I go everywhere, my number is that via WhatsApp. Uyo nake ni mudo gwitwo Cyrus. Cyrus irauga ni fundi wa mahiga, no ekaga plaster ya quality, quality plastering, ona ningi no aruga magirira mawira mami jago na gutiri handu atangigithie. Kogu ngikorwo ni uretha foamani mwega, ngikorwo ni uretha foamani

kainyanya peke yake. Lidika na wina bonasa. Ya shiri gigirinya. Wina sapa ya shiri gigirinya. Wina sapa ya shiri gigirinya. Oh my goodness. Kaitukia dagati ya doa guys. Star 624 house.

0: ribo top Joseph Wambombe erbere tago atoirie duko onake moroge tuo mere linkan aina lubero tago halia da goire ero kila kamuta baina wago kena fm ribo top to diere kamirogo erine mwene kata shiade vega tha ikumine mwe eni na niwa kijita wagura wagi dhu iwana weda ujiteki mwanake ya mwene na ito it's tuesday 12th of may na aga kena nikunate no urathi na bena kudikethi sheni yago kena from wherever you are gai konyite mutabo ina aga kwa todie na todie todiete na niko kwerete weka niko kuhurira adhimu nikata wabe ujire urathi kiriria we mwe noriko niko kwete niko kwa kuhurira adhimu nikata ukuru kijira uramo kira sheni yago kena fm ribot up web we mwe noriko then wavro liyo ito wa kenya then 0711046922 just talk to me ujire urathi kiriria wewe mwana uliko tobe na mudugo itwa pastor gatifa kwega kwega muthuri we thayu
1: muno my brother
0: to akihana na
1: afakire we
0: yes
1: nakire ya ku kana fm de ko korofori wa muguma
0: guko
1: gatondo ya muguro
0: aha
1: nitida koroda igwa wa jogoro wa jozi
0: twali esia johi thaiska twali deke wengi no twali to ni wa kimegweta
1: saisi ya mutumia wa numa wa haha itura na ito ya mwuri
0: mwurani yake
1: kakwa beshi
0: ehe
1: eta kwa wagi konyoka na nina wa wapu
0: niki ya kori niki ya kori ya
1: kwa wakatifa mwuri wake
0: ehe
1: ya wewe maikia ya mwurani yebo watia lea kuhile nile tuwa tuwa highline nibo dhu wako mutumia wako wataka anyu waka
0: ehe
1: Yes. Kimodo a orai wa okake go aga da kuikira kanitho ale so oke kurehe zarakazi ono kori moko tari muriu
0: yes
1: ngogwo wo korofori reke juge ni kwena joye kula gozi ya joye ne mutumbie wa juwa na ne joye ijoru ne joye ichine ratu mana ke mage kushikanisha
0: aha
1: ana ke tia kwa jaya na ke marua gati ati matie daga wira me daga bia yo vira makawaje to tia daga bia to tia daga wira iduwe
0: to daga bia
1: na daga bia fari fari no vira watu tia to ti kwenda ona kiria ke to abi to na ko mtavira marauga e iwe to tu na ko mtaro ko to tia vira to ke hota mara inuka
0: ah
1: ni marauga te mau ma ko mtaro ko te masicho hota wira to la ke ko ni ja jo na ke mo tumia le ta ko ni ra po ikana wage ko no wa muguma ni ni ba ko wa nduma pio pio pio ale tuona ni muthenya na arali yo kinya pere ya ciana cia kia arumana ke ciana cia kia mwirore ire
0: murekere tu murekere tu
1: eh ni je tawa pasta ka tifana ato me ko do magono ke uri ko ja watumia ni muru muno
0: no wa murekera
1: ni da murekera eta ko ari zikana wa gikono ka ba gikono kana nyina
0: wa
1: boy
0: ah good e ko no wa murekera hau ni hega
1: sawa sawa yo ni pasta ka tifana wa gita uri da murekera
0: asante sana
1: karibu
0: sana thank you thank you eh utumio shu nena kalia pasta katifa ne ya mura kalia pasta katifa ah pana neke dea alie ay alata ito toko nyi wagu wabaida eh e toko batra trole halia turate la iki nyale utondo
2: uyo ne wagura the Bukena Express real deal
0: enako Paul Mwai the inu wano baro itakuwa ehe goro rugi thakamu tabu inu wagu kena FM ribotop dasoka ene gwe adhimu ya

0: ukiumira wira thikiriria gukena express
1: era godia boka ni mamoro ke jonna ga tomo duge yangu
2: Gathuri.
1: Raka haa.
2: Akinya, uma wera hii. Noto kwa mbe kuma, wapo mwata ijiri petondo, tiko era fara.
1: Demu ya tele ginyoke.
2: Umekisho ni akinya, todo, niyo deha nisho nisho nisho ya maza ameri, tele akinya atoto ya robo kimandi.
1: Na kwa jali wabuko ni wafara hizyo siya jamu.
2: Niko huo, mwile goda kinyite wewe kare ukinyale ya liuka. Na liuka ale.
1: Atika na inani. Wadigari ya nake wadigari ya nake diye na wega wee dilo ekola wadilo ya thimu ya mudugi yoko ni wau kasira kau niko mbogele ideli kau kena ime kau kau kena ime naika mbogele to beni kau kena ime mwega
3: mwala
1: beni yei jeraji kwe mbuduli
3: Tuhana
1: na. Tuhana
3: na. Baikara kwa kutoka
1: jene ori. Tika inani ire u.
3: Emi.
1: Asira kwa umogere ire kena ime.
3: Ni
1: aga ideke.
3: Aya.
1: Nada hikete. Kati atere sieto hega kukiuga. Aya, muratana kutiko dina bena kudikiriria. Mutabu wa huke na FM ribotopo. Wabuko ni yego ukwato kwa ni ya kinyete. Tigana dhusia kwa izio ila ugada kinyete. Wabuko ya matura kwa higo koro wali haha. Na dage kuone mae. Todo o gali yake. Yadehana ya Edward. Ya Edward nino mwakabe. Etere burekire. Ya wabuko. Nige paru. Okay, baru. Ya tuka kira ginya iguru kule ya meigwa iguru. Anyway. Aya. Na oge koti yoke dina bera baide. No dina bera kwe diya mwenye kawaku. Toni kwena sore mwe digaru. Ni hali na vocha inya digaru. Ni hali na ngobe mwe digaru. Ni hali na fithi idhano digaru. Na drue ya mwisho. Modu wa mwithi ya kwete kirio. Kwa githaka. Ni kata inuke na idoishi. Neza igiri. Na nudhu kogu. You still have more time. Ya kwe liya kuinuka na kiria okweda. Alright, kogwe na kirugita kwa sola, ne mwe digaru, vocha ne inya digaru, ngobe ne mwe digaru, fithi ne idano digaru, duzi ne mwe digaru, dhimo ne igire digaru, na stoko ne idato digaru. Kere yoko edako inu kanakeo, nekio uku negero. Deine wa star 624 hash, deine wa star 624 hash, deine wa star 624 hash, star 624 hash.
4: Vigido Social Turashe Manalia 92.8 Gukena FM Gakaniga ito Neta igire na dake kaidatu
5: Massage Joel Ika maido Massage yaku special Tuta wa muze nyamugi maukimada
6: Daraigwa de proper De haridi ya tutorana ginyoshi ya dewega adha adhita
5: Nihia huwai Na wapu wa mwa
7: Appetite.

046 922 0711 046 922. No, let's see. Yeah, he did get out of my door. Am I kohikana kohikania? Hmm. 0711 046 922. Let us talk. Eh? Once I want to know, I want to Nekone mwoi matigia hikaniria. Wee kone wiki takana waka hikaniari. Nweli lete, nweli daa kuhika waka ugahe. Ni kama singi olewa. Kanone doi digia hikaniria. Wee na yota hikaneti na waka hikari. Kana waka hikari. Ni urafa, gaka na orona. Iyo na ayo haita weza. Atakutina na mweho kwa kuhikaniye ni kudu. Why? Ambitious. Mbona? Unawetuika ila iyo ni unawugiri ya rumeme na mahe ni maige muno koguo. Ni shida. 0711-046-922. Tunaongeo mwodi na neko hiturura. Nikole mwoda nyokinya gato kawuga ni kuari ya ma. Neko hiturura. Ni kuari ya umore ya wigoro. Atari kuhida. Nwa wikoro wihadu utagiota kuhuradhimu. Na unyade kile message hale uguwa dhine wa WhatsApp ya 0700-246-928. Atirafa tala kuga hale yori kanali itole yaku. Unaongea tu umagoro yaku. 0711-046-922. Talk to me. Awenu igwe temodo nako ilati ni aleli ya kuhika niya kana kuhika. Agita aleli ya li. Aro iganeke. Anasema kwa nini? Ameshwa si aresi, uruto kuhare ikagio. Nekuwega, 0711-046-922. 0711-046-922. Talk to me, bonga na mimi. Anelia na ania waha. Umoze turaria ma, turaria umore wigoro. No, to kuhona, to tapona. Keiko ineti kuhu wadu na mahikania. Nikipata mtu mimi na nalo. Penda isu.

0: Weli ngiro nero wanyare leo sio ndio ambitious alice nero ruta go hali aikagio. Tukanyire wega ndaika 10 inya isi tigarite idare kori kaine kirira. Na kore kuoti yugaga ati gitumiki adigano cingi he mahinda ine mayoguo ri. Ni tondu athuri ri Marenda guikara na marenda gutura toria babao maturaga no na watumia ri matiretekira guikarirwo na ningi kuherithio toria maitu ao maherithagio nio maana ndoa hazidumu mpenda Yesu rauga mimi nilijaribu we niliondokea karibu nikufe ati nilikondeana karibu nikufe kuhija wakina ndoa ambitious thank you very much. Sio ni mpenda Yesu rauga ati ahinjaire kuu muno winama ukora winama ati kwa kina ndoa sio mbali unafika haraka unarudi very fast but vumbi iko huko kogu nero ingi no but njoro age ni arauga ati kwa kina ndoa si kubaya ti kuru wasemania na mundu type ya kuri kou ni soft life Who is soft life? Nowadays watu hawaolewi kwa kina ndoa is a no. Auntie Queen, uga kwa kina ndoa ni hapana. Kuhunasa. Breezy uga kwa kina ndoa sio kubaya. Tikoru. It's not bad. Ina depend na mwenye umepatana na yeye. Actually dina. Domereli ya mudu uga ahogu ati. Kwa adu maraiga. Mareli da. Adu matireli da kuhika. Mareli da kuhikira mudu sio. Ndoa sio mbaya. Watu ndio wabaya. Ate aria ingiona aria marerira ri, matirerira kiko, marerira andu acio mahikeire. True? Ni kwega.
1: Kwega, kada.
0: Yes me.
1: Sina mwangi kuma marago.
0: Karibu sana. Marago ni kwega.
1: Marago ni kwega.
0: Karibu.
1: Kirali kumuroga ni kuria tena ndio ndio tulerira kuingira kuo.
0: Wewe unaliria kuingira kuo? Wewe na mudu wetereire uigite muhohio ati no thiko wetereire kana no nduri uretha. No wewe uretha.
1: Wekani.
0: Werire irie muno.
1: Muno.
0: Urotungana na type yaku njega. Eheni.
1: Sawa.
0: Thank you.
1: Waliria.
0: Antoaria ete ni mwambie gwikira ndugu enyui menza ni andenda mundu wikuo thiinie atwirera gutarie mwenye wako ndani kujeni hapa tondu guku andu aria mataigirite kuo ri ni marekirwo guo ya muno muno ni andu aria mekuo makemera ati ona ri ni mareria kuingira kuo ona kono morio ri no uria marona it is too late kuma no wacha tupambanie huku na atiriri usio niguo umo uria wi ground iyo ugira mundu utaingirite atia aingia ama aturie kidogo a hold a hold ati kwanza seven yero gati wewe umani ati waza gura type yaku huyo ndio anaenda kukuua yani usio ni kuumiza wale utaliona ni ukweli testi yako ndo huwa inaamua. Testi ya mudu. Ikada niye digago mudu ya tekina kuhikaniki ya kimenya wa mudu. Sio na mana matiwa areda. Huko mbele alafu ende waka msumbuane. Mtu a blame testi yake. Lakini sio ndoa kama institution. Mudu atike kuthukiri ya kihikori itua. Mudu ni ekoro akirida. Kiri ya esa agure ide. Mudu kutu 7 euro iga. Kihiko ni kuega. Andu aria musaguraga niyo musaguraga andu matari ega shida ni yenyu shida hata si andoa shida ni yenyu thina ni wanyu thina wa matuo manyu na gwicagurira ninyu musaguraga uru wakina ndoa kuko fiti 0711046922 nikiruo waigira wasagura mundu tari weri ukuina togu ambitious ya raina erage mundu ucio hare ikagio akimwira ati maundu ni magiride nigetha igue uru acoka ningi wasagura uru ugatungana na mundu ta ngororo the doctor nake akeinou

0: niene joka na kafoga.
1: Mhm.
0: Ni joka na nakanyamo gwo na kirimo ni agwishiria ni joka na kindu.
1: Mhm.
0: Taru twi na irofi ni ndimuraga nyumba eno ti yaku. Ti yaku ko ti yaku kana ni itu ithweli.
1: Mhm.
0: Dare merero ni arihaga.
1: Ehe.
0: Na joka guria tiriri.
1: Mhm.
0: Aye te gina manyure joy ni kiona na ginya maundu magithuka muno.
1: Ehe.
0: Ni kiona na ginya maundu mauma wendo tondu riu no na wendo. Ugikoro mot of wedo ugikone wake nyuari na ni dirake nyuari
1: mhm
0: to ka ago ne to to no ano tira to rama
1: ee
0: daki edari daki edana yori otorori
1: mhm
0: no na tira ta ithania
1: niguo
0: ee ko wo jira muire to cia tiriri
1: ee
0: kuringanaga na muikarire wa mundu na mumbire uri obitwo na mundu uri arugamite na kuria aumite
1: ee
0: ee na mitugo miega uria mundu anarungi uria muti urungaga uria munini ri
1: ee
0: ona wana ne handeka gatia
1: dogira ugeka atiriri dukago nyoka eko no arungiro yo munini atiriri ngurie ha tiri muongire merurure maundu makurituhire ni aguteithagiriria ri maundu mwaririe mutahikanitie kana mwaririe ri gutuika tini egutikira
0: aya tondu ni da keikan dina keikan ya dege sagi da kaniria de Nairobi
1: mhm
0: aya ni to ni thimu ni to hala ngagia ni okaga gucera gwakwa
1: mhm
0: ngake mwira ni ni ndire guteithagia ni ni ndire guthondeka ni ndire guthondeka ithagia njuire
1: mhm
0: ndona kirato ni ndire kuguragira
1: mhm
0: ni ndire guteitha teithagia guo to maundu riria gikingirire box yako to no nginya ngakingirire ri
1: ihe
0: na gikina ni no gikato ga giko guo guo maundu antu thiri
1: yes
0: akauga ndio kuo ndio muthuri ri
1: mhm
0: akikigira box na akikijitikira ri
1: ee
0: nitwagikarire thi ngikimwira guku nigututuri ithue ri ti gwakwa na ti gwaku ithue ri gutiri mundu atangiriha nyumba ni no nemererwo we no uremererwo ni no nguteithia uguo
1: okay mwaditire hinda riigana atia before mukihikanitie
0: tutiari kito maundu tuu tondu nona ngerire mundu maundu mangi maingi ndangia gwitikirire
1: ee
0: mudrume no akirani ejichochaga ne jisifaga we
1: ee
0: mudrume no ginya oka ejisifu dogira muiki wa dogira mudo ati ne ore mutira maudu mothe
1: ee
0: ne ko muhenia
1: ehe
0: no oka ri
1: mhm
0: a to ne oka ri nana waku ri
1: mhm
0: aga kimenya muri kapo
1: yes
0: ni tutaithanagia
1: atiriri mutana hikari muikarire hinda ligana ati ri uria kumenyana
0: Yeah.
1: Mutana hikania ni kuma musemani nginya hare mwahikanire ri mwamenyanire hinda ligana atia
0: twa menyanire na keta kindu mwaka umwe
1: ehe
0: twa menyana na ke kindu mwaka umwe ri
1: mhm
0: niri agicokire agigitikira akijira akinani ngimwira ni no nyende kumenya kwanyu
1: mhm
0: nani ngutware gwitu ni ndagithire kwa mwana wa Murang'a
1: mhm
0: nani ngikimutwara gwitu mwana wa Nyeri
1: yeah, very nice
0: Dake menya kwa kimenya mudu yari ari true
1: yes
0: yona ari hani comment ya kone hidi ya kone hidi ya toni ni hidi dake ingira na gari
1: okay
0: hidi daga wira wafara
1: okay congratulations to you na you are truly wewe muradhime onake ni muradhime thank you thank you very much hey nora igua hau sasa wewe ugira ile tu uguo hawezi kubali atendelea wale meno nuko riha nyumba akaliha ai unaambia nani unaambia hu eh usio kae hata tuganire na munyaka akitugana na kirathimu thaisi sahi ni dai nyanya ekare idano
2: dodori salga rungai ile guruni Elbagon na Naikuru yote mitabuni 92.8 Wilkena FM Gakane Gaitung.

idhaa ya request yako unaitisha unapokea hausio ni Edgar Denge rurutoko kwa kina ndoa kamirogo ile idhaa inere ya dhai nyanya shia roshini good morning 0711046922 ukweda kwa mkira idhaa ili gani hiyo kwa mkira idhaa ili ugeju kare dhini wa WhatsApp ya 0700246928 kuruo ikine gireli ya WhatsApp ini Eta kuruo gikirora na nakupatia enye unataka Mbona kurega nilwa Soba Junior Ugututio ni Ben Rotich Hidaldo, like Kipia Thank you very much Thank you, senti sana Chas kigori na uruto kwa Jehovah nye kugodo

zilizopendwa asione modogo toa ida kwajun araiku master aitu kinyirwe gada gatika ita 10 na idada tu aida rikori kuine kerera ne gado sio mwanya areho the uri umuthi akiri Wednesday atariki 10 na idada tu ladies night unaitisha unapokea idari ne yakuria gute nawe ukamukira dina reburuti ahogwa urugutu wajao kimere kumakore gwa thika mambo vipi good morning adare bora John DiMatthew na ninakupatia hii ya simama mama Romero ni Samirogo aurira diwiti tiete wa kuinekereria idhari